Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Я б хотіла жити по сусідству з Мариною.
4: Так.
3: І так, знаєте, щоб у нас стіни були максимально тонкі.
4: Угу.
3: Ну, от якраз все, що не хочеться знайти в квартирах, які ти орендуєш, щоб там було.
5: Нашу.
3: Ну, тому що я собі лягла на диванчик спокійно. Марина свій стендап репетирує, я ніби на концерті. Все дуже зручно, розумієш?
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Я якось цілий рік не працювала, прикиньте. Угу. Не в плані, що від народження і до першого року, а там в яслах уже почала приторговувати трошки якось брязкальцями. Ні. Ну, от прям десь у віці 25 років я вирішила, що я можу собі дозволити. Як то кажуть, кермічна історія, вмішуватись не можна. Бо можу собі дозволити я мівіну, обідній сон і піші прогулянки, судячи з усього. Просто я звільнилася для того, щоб активно зайнятися саморозвитком.
5: Так.
4: Знаєте це, да? І як Титанік об айсберг, так і мої плани розбились об диван. Я відкрила для себе неймовірний світ лежать весь день.
5: Є таке.
4: Я дуже заздрю людям з високим рівнем самодисципліни, бо єдине, що мене в той період життя змушувало виходити на вулицю, мій сусід. Мій сусід, який робив уроки з дітьми. Він так на них кричав, що я на всяк випадок теж формули з математики повторювала. Я постійно боялась, що одного разу я з ним разом зайду в ліфт, і він теж у мене запитає: Марина, ти тупа? Марина, ти що, тупа? Скажи, ти не знаєш, чому дорівнює сума квадратів катетів? Ти тупа, Марина?
5: Квадрату гіпотенузу.
3: Ну, я ж хотіла запитати, але тепер вона знає.
4: Знаю, я знала.
3: Накричи на нього відповідь просто.
5: На сусіда.
4: Крістинки стіни.
3: Ну так, крістинки стіни.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Марино, діставай топік з Титаніка і свій Тамагочі.
3: По-перше, я просила не розповідати тобі тебе про це всім, а по-друге, навіщо?
2: Ми йдемо підкорювати модні подіуми. Так. Що, я з собою взяла плеєр, поїхали.
4: А у мене з дитинства залишився знак на лівому плечі від щеплення БЦЖ. Також піду з вами, будь
3: ласка. А це до чого? Ну, наше нам старий роман і старі речі.
2: Бо дослідники з США кажуть, що зараз в тренді старі речі, бо вони унікальні. Ми типу повертаємося до того всього.
4: Так казала одна жіночка з села, яка привезла старого італійця. Він унікальний.
2: Старий італійць — це не про це. Мова про речі і техніку. Тому все, ми йдемо на подіум з вами, ребята. Так, я на подіумі, з'являюся в каблуках, маленька фея, Арафатки, і з колекцією покемонів, і компом з четвертим пендіумом.
3: Слідом іду я на 15-сантиметрових шпильках з синіми шкарпетками, джинси-кльош на низькій посадці і кислотна майка з Шакірою, а так легенько з карманчика джинсів. Знаєте, що виглядає? Nokia 3310!
4: Да! Гучніше.
2: Рома, що це ти робиш?
4: Та я роблю гучніше на своєму синенькому бумбоксі Део, де можна один диск і одну касету вставити, вмикати. Так, дівчата, злоба собі окуляри одягнули. Бо тут спортивний хлопець в жовтій баскетбольній майці на два боки, така сіточка.
2: Ага.
4: Якщо вам цього мало, в мене ще є сорочка з левом.
2: Коротше, який висновок з того всього ми можемо зробити? Брендів не поспішайте купувати багато, бо все повертається. Просто зазирніть до себе десь, може, в шухлядку, може, у вас там завалялося щось з минулих трендів.
3: А мама мені завжди казала, от у нас в веранді стоїть шафа з речами, які я кожен рік намагаюся викинути. Не треба. Тому моя дублянка, яка купувалась в 7 класі, і вона досі на виріст, рано чи пізно ще вистрелить.
4: Ну, ще й ти виростеш, Марина.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт
5: FM. Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Yes!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома. Дома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в кабельок. Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
8: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Tame Impala та Джині – Дракула. Друге місце – Альона Омергалієва та хор «Кралиця» – «Не п'яна закохана». Перше місце – Макс Барських «Сльози». Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 27 травня, по всій території України синоптики прогнозують хмарно, але й з проясненням погоду і дощі, часом із грозами, теж майже всюди, тільки на заході місцями без істотних опадів. Термометри мають показати у західних областях від 20 до 24 тепла, на Закарпатті до плюс 27, на півночі 20-23 з плюсом, у центральних регіонах до плюс 24, на сході від 18 до 22 тепла, а на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області погода буде хмарна. Марною, часом можливий невеликий дощ у першій половині дня, а вже ближче до вечора із прояснями. Максимально в день до плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Вчителю, вчителю, вчора сижу, нічого не роблю, і тут Бог приколів спустився до мене і каже: дарую тобі завтра на підводку до стендапа до Роми. Розкажи каламбур.
3: Опа, давай.
2: Слухаєш?
3: Давай.
2: Знаєш, як називається людина, яка дуже обожнює пакети і сало?
3: Як?
2: Салофан.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап. Від Роми Мельника.
3: Нічого собі.
2: Учень перевершив майстра.
3: Клас.
2: Придумала. Да.
3: Добре, тоді на тобі відповідь. Ну. Як двох твоїх сестер називають, звати?
2: Як?
3: Ну, ти Аліна, є Алі бери і Алі йди. Добре. Не про те. Ви також, коли були малими, думали, що якщо людині 40 років, то вона вже ого-го, яка стара.
2: Так, ага, було.
3: Ой, я так думав. Я так. А мені самому через 3 роки вже буде 40, а вчора я купив желейних черв'ячків, і коли їх їв, то тако уявляв, що типу, я як маленький карасик, який є на черв'ячка. О. Я не готовий бути старим. Просто не готовий, щоб про мене всі думали, що я старий, тому я ношу одяг оверсайз, щоб не видно було, що в мене є пояс собачої шерсті. Я настільки не хочу бути старим, що коли мені лікар на УЗД сказав, що в мене пісок в нирках, то я йому кажу, та то, що я чіпси їм багато, і кока-колу п'ю, і сухарики, а не через вік. Отак. Я не хочу, щоб про мене думали, що старий, тому коли я чую слово регіони, то я додаю приставку молоді. Але потім згадую, що молоді регіони перестали існувати 2014. Мені лише 36, але у моєму гаражі шанс знайти скейт і кравчучку майже однакові. Я ще не доріс до того віку, коли пора собі купляти мотоцикл, але я вже в тому віці, коли будь-який рух, я вже підзвучую. Атя! В дитинстві, коли ти клеїш наклейки в зошит, то ти колекціонер. А коли ти зараз клеїш зошит, то це або результати аналізів, або квитанції з комуналки.
2: Рома, до речі, ще встає з дивана зі звуком «Опана!»
3: Це якщо без рук встав.
2: Після того, як він пообідав, йому треба півгодинки покемаріть трошечки треба.
3: Алі, знаєте ж, ти ось місяць, всі там будете.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер. Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Все, все. Я правопорушниця. Так. Буду сідати в тюрму.
2: Аліна, я сподіваюся, що в тебе, крім нас з Ромою, є ще друзі, бо ми всю заставу вдвох не потянемо.
1: Ой.
3: Я навіть 666 гривень не найду для тебе.
2: Що сталося? Розказуй.
1: Ну, от ви смієтеся. Зараз ввели обов'язково реєстрацію домашніх собак, тварин в цілому. А я оце читаю, як воно відбувається, і щось якось не хоче йти реєструвати ту собаку, і взагалі не розумію, на що воно треба. Так ще й штрафують за це до 510 гривень.
3: Я колись згадав, мій однокласник теж вів реєстрацію собак, але він рахував тих, які його покусали. І було десь 35 штук. Навіть деколи 35. Собаки з інших сель приходили. Уявляєш, які в нього були?
1: Скільки йому колір?
3: А, смачні ляшки, які він мав.
2: Та? Ні, насправді це нормальна процедура. Реєстрація домашніх тварин, котів, собак, тхорів у ЦНАПі – це процес встановлення улюбленця до бази даних. І в разі, якщо ви загубите тварину, її буде легше знайти. Це абсолютно нормальна і корисна процедура.
3: Піду зареєструю тхора в ЦНАП. Це звучить як щось... Ну, у мене взагалі немає ніяких справ, чим зайнятися.
1: Отож, я читаю.
2: В системі будуть фіксуватися дані про вакцинацію та здоров'я ваших улюбленців. Власник стає юридично відповідальним за тварину, що дуже важливо, бо в нас досі є з цим проблеми. Бо треба пам'ятати, що тварина – це не іграшка, це не подарунок, це відповідальність. Важливо у випадку непередбачуваних різних ситуацій. Місто краще планує політику поводження.
1: В моєї є паспорт і чіп. Розумієш, от на що мені ще її реєструвати. Я маю заплатити 300 гривень за це, прийти відстояти чергу. А більш того, я читала у треті, що дівчинка вирішила зареєструватися через сайт для того, щоб не стояти у черзі в ЦНАПі. Вона зареєструвалася. На сайті пише, що 200 гривень типу коштує ця вся послуга. Вона прийшла до ЦНАПу. Їй сказали, що треба стояти в черзі, тому що
3: Аліна,
1: взагалі
3: відійди
1: до сайту
3: відійди.
1: Ніякі не цейво. І за висновком не 200 гривень, а 300 гривень
2: я
1: намагала
2: того,
1: заплатити.
2: А все того, що сайт ЦНАПові не указ.
3: А ну ідіть, бо то якийсь пес забіг в студію, хоче мікрофона. Пес проситься до мікрофона. А ви що собі взагалі дозволяєте? А ви мене, пса, питали? Спочатку моє яєчко чик-чирік лишили мене всяких псячих нащадків. Потім чіп мені вшили. Якісь документи тепер в ЦНАПі. Та я пес, я пес. Я хочу бігати по колу за своїм хвостом, нюхати чужих псів і час від часу бігати за електросамокатами. Все, мені не треба документи, комісії, обов'язки. Я пес. Це не вся ваша псяча справа. Дякую, доповідь, пес, закінчу.
2: Я від жодного чоловіка ще не чула стільки разів за хвилину, щоб він признався, що він пес.
3: Це пес був, а не я.
1: Ні, ну дивіться, якщо ви задаєте собі питання, що буде, якщо пес без документів, то ну штраф в окремих випадках конфіскації домашнього улюбленця, це якщо він, не дай Боже, на когось накинувся чи пошкодив майно. Тому
2: не
1: що?
2: Затягуйте,
3: як
2: треба, то треба.
3: Кажуть, кіт, ти маму мав? Мав, пес, а ти документи мав? Не мав.
1: А він каже, пара!
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Найпопулярніший чарт-хіт

0: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
2: Ви слухаєте Hit FM.
1: Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Піранку!
2: Розкритий секрет теплих шортів.
1: Зараз я поясню. Теплі шорти, що?
2: Ну дивись, я колись купив шорти такі, ну вони подовше, вони дуже з такої щільної тканини, теплі, так, як байкові. Так. Я думаю, а для кого такі шорти теплі? Хто ходить таких влітку, що? А зараз, будь ласка, ну, ходи собі, і колінка голі, і тепло, дубці. От якраз такі теплі шорти. Тому, бачите, уже ніби і літо скоро, але трішки так іще.
1: Ні, погода, якщо чесно, така, що хочеться і шорти одягнути, але і пуховик зверху накинуть.
2: І десь біля каміну сісти, поїхати до Буковелю.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози, що принесе із собою помірне зниження денної температури повітря. На заході похмуро, прогнозують дощі, подекуди з грозами до плюс 23. На півночі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, а дощ тиме весь день до плюс 20. На сході похмарить, очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися, та температура повітря плюс 24. На півдні та в Криму до середини дня і до його кінця прогнозують сильний дощ із грозою до плюс 28. У центрі теж подощить. Температура повітря плюс 20. Київ чекає хмарна та дощова погода до плюс 22.
2: А Настя вже прийшла, каже, може навіть і 22, і 23 буде градусів. Бо вона ж новини знає, все зараз і розкаже.
0: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як почався ранок. Чернігів кілька годин тому опинився під масованим ударом російських дронів. Пролунали щонайменше 15 вибухів. Пошкоджено підприємство. Інформації про загиблих та поранених на тепер немає. Про низку вибухів повідомляють у Дніпрі, гучно було у Полтаві, а у Харкові уламки збитого дрона пошкодили паркан приватної садиби. На Сумщині ворог зруйнував храм. Далі про травневу негоду. Грози сьогодні накриють центральні та південні регіони, а також Прикарпаття. В усіх куточках країни вітряно до 20 метрів за секунду, попереджають синоптики. Сьогодні все ще досить комфортна температура, а ось завтра похолодніше, у межах 15-22 із плюсом. Далі про тих, кого сьогодні слід привітати. У сил спеціальних операцій ЗСУ професійне свято. Торік його встановив президент. Дата пов'язана із днем 2014-го, коли українські спецпризначенці та інші армійці звільнили від російських загарбників Донецький аеропорт і підняли над ним прапор України. І про допомогу міжнародних партнерів. Норвегія підтримає нашу енергостійкість. Осло виділяє 40 мільйонів євро. Гроші допоможуть підготуватися до наступної зими і наблизитись до європейської енергетичної системи, заявили представники ЄС. І наостанок, науково-фантастичний фільм «Ти космос» Павла Острікова покажуть у Канаді на фестивалі андеграундних стрічок. Відвідувачі переглянути зможуть 12 червня. В український прокат історія про космічного далекобійника Андрія вийшла торік у листопаді і стала однією з найбільш успішних наших картин. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо нашій Насті за новини. Також дякуємо, що нагадала всім. І ми також приєднуємося, бо сьогодні День сил спеціальних операцій ЗСУ. Тому вітаємо всі зі святом, всіх причетних. Дякуємо вам за вашу мужність, сміливість і сил вам.
2: Так, і найкраще привітання, яке ви можете сьогодні зробити, це задонатити на актуальні збіри, які побачите, тому що всі військові, вони потребують нашої підтримки, волонтери потребують донатів для того, щоб ми могли краще забезпечити наших військових, які нас і захищають. Це ж настільки логічним здається, що аж прям і дивно якось про це ще раз проговорювати.
1: А це не тільки сьогодні треба донатити, не чекати ніякого свята, так. Кожен день це можна робити і треба це робити.
3: Вибачте, що внесу краплю дьогтю в цю розмову,
1: Почку
3: але
1: дьогтю,
3: да, Ромочка, ти чого не представляєшся?
1: Опа! Це ціла ложка дьогтю, Владик, що ли?
3: Ну,
1: не
3: така,
1: знаю.
3: Ложка,
1: а за що? День народження в мене в жовтні.
3: Так сьогодні теж особливий день в тебе.
1: Я відкриваю
3: календар. Чому це я знаю про його особливі дні, а він про них не знає?
1: Мої особливі дні, мені дуже цікаво.
2: Аліночка, я теж не в курсі.
3: Ну, за декілька хвилин тоді розкажу. Ромочка, ти поки готуйся.
0: Хепі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Рома, а я до сих пір не бачу стулу накритого якось, ну, знаєш,
4: що... Що ти хочеш? Який накритий стіл? За що я маю проставляти?
3: Ти грішник, да, такий грішник?
4: За гріхи проставляти? Ти що, єпіскоп чи що?
3: Я наче сижу зараз на заднім сидінні, а батьки спереду.
4: Я не знаю, за що я маю сьогодні проставляти?
3: Сьогодні день скотчу.
4: Причому скотч надто міцний напої, я не п'ю. Сухе вино...
3: Ой, господи, скотч, який тримає всю твою машину. Ти можеш так? Ти святкував? А ти маєш цей день, як ніхто інший.
4: То давай так, не всю машину, а тільки бампер і там ще чуть-чуть крило, але тримає. Так, так що
3: а сьогодні
4: свято.
3: Свято виходить. Не тільки в Роми, а ще й в Річарда Дрю.
5: Це хто?
3: Знали ж це людина, яка вигадала скотч?
4: О, Річард Дрю, дякую.
5: Як його звати?
3: Річард Дрю.
5: А я Пайпер.
3: В 1925 році сидів собі мужчинка, думає, от пройде
4: не
3: років 100...
4: Не липне нічого.
3: Ні-ні-ні, він Ром про тебе думав. Пройде років 100, відвалиться бампер і що Рома буде робити?
5: Треба буде щось робити, звісно. 1925 рік, уявіть собі.
4: Так, але уявіть, скільки років пройшло, і цей скотч... Ну, я вперше познайомився зі скотчем в школі.
3: Так.
4: Тоді медсестра шкільна приходила.
5: Ой, господи. Ой,
4: оце ні, я дізнав, що таке скотч.
3: Так, Роман, не туди б звернули. Ну, дивіться, я не з такої сім'ї, як другі. В мене є армований скотч-тейп.
4: І
3: в мене
4: двосторонній, ним... напевно, є.
3: Двосторонній теж є, але тейпом у мене диван обмотаний, бо його кішка хотіла роздерти.
4: О, Марино, ти в моєму клубі, бо на скотч це не тільки приклеїти там два шматочки паперу, це набагато більше тримається.
5: У мене он телефон в машині, по суті, не тримач тримає, а скотч, який тримає тримач, який тримає мій телефон.
4: Я в таборі працював, там був скотч і гральні карти, і було в кожної дівчини плаття на цей на міс табір плаття з підручних матеріалів. Будь ласка,
3: а все на скотч. Пакети.
5: У мене є двосторонній скотч. Ну, не в мене, в мого Дениса, але є.
3: Через це заміж за нього збираєш.
5: Ой, ха-ха-ха.
4: Головне, щоб Аліна ваші почуття з Денисом не на скотчі тримав. Отак.
5: Ладно, зіграю весілля заради таких тостів, то можна й зіграти.
3: Хороший ти, Рома, ведучий, звісно, весільний. Головне, щоб не на скотчі вас все в житті трималося.
5: Да.
3: А на чому тримається менталочка нашого слухача? Ми запитаємо в нього за декілька хвилин, бо у вас є унікальна можливість доєднатися до хепі-ранку в прямому ефірі. Ми будемо грати в груди, ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокорневі, а ви відгадуєте.
4: Ну і... Пишіть нам фразу «Скотч тримає, і я тримаюсь».
3: О.
5: «Скотч тримає, і я тримаюся». Пишіть нам цю фразу на Viber за номером 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
10: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням поза необхідністю та розвитися з лікарем.
11: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
12: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
13: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
14: Oxford Medical. 204-4040.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам, граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно корневі, ну а ви відгадуєте. Рома завзято телефонував багатьом сьогодні, що сьогодні багато хто сплячі, але додзвонився таки до кого?
2: Такий легенький, чуєте, вітерець з моря. То з Одеси.
1: З Одеси. Та ви що?
2: Пані Оксана везе поважного школяра Максима в третій клас до школи.
1: Та ви що?
2: Все, що встиг вивідати.
1: Хепі ранку.
3: Хепі ранку.
1: Як там погода в Одесі?
3: О, 23 градуси.
4: Нормально.
2: На пляж. Максима в школу самі на пляж потім. Чи куди?
3: Ну, мабуть.
2: Ого, серйозно.
4: А є таке, що, от кажуть, люди, які живуть біля моря, то вони багато хто і не ходять туди, не на пляж, нікуди.
3: Так,
4: не, хтось і плавати не вміє.
1: Якщо одесит... Якщо одесит не йде на пляж, то який вид відпочинку він обирає?
3: Мабуть, на Дерибасівській прогулюється.
2: Ой, або здає житло приїжджим і збирає гроші. Це теж досить непоганий вид відпочинку. Пані Оксана, давайте з вами грати в гру. Нехай вам Максим там допомагає, бо третій клас це вже досить серйозна підготовка. Mm-hmm. Обирайте, хто вам буде загадувати слова. Марина, Аліна чи Рома?
3: Рома.
2: Ова.
4: Рома, звісно.
2: Ну, поїхали тоді. Дивись, це карти гральні. Є валет, а потім іде вона. Ще кажуть, така з капелюшком.
3: Дама.
2: Не знаю, чи ти любиш, але коли її нарізають, то плачуть. Ще її в суп можуть додавати, не сильно люблять їсти. Жарена вона буває. Овощ.
3: Цибуля.
2: Так, цибуля. А людина, яка займається розкопками, він вчений. Він розкопує такий, це...
3: Археолог.
2: Так, археолог. Якщо у мами є сестра, наприклад, то вона тобі хто? Не дядько, а?
3: Тьотя.
2: Правильно, тьотя. Це такі дівчата довгоногі, вони по подіумі ходять. Так, дефілюють, як їх називають? Ще може бути...
3: Модель.
2: Так. На пальці, ну на кожному пальці він росте, його треба обстригати, бо потім буде некрасивий. Це хто?
3: Нігті.
1: Ну, впоралися, так впоралися.
4: Дівчат довгоногих з першої секунди, мені здається.
2: Максим, колись з третього в п'ятий клас перестрибували. Все, ми тебе переводимо одразу в п'ятий, бо ти...
1: В університет! Що там вже? Ми вітаємо вас. Нехай сьогоднішній день у вас складається якнайкраще. Класно пограли. І загалом Одесі передавайте привіт. Дуже скучили за цим містом.
3: О, дуже дякую.
2: Дякую, бережіть себе.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу чому? Перезапитування, ознаки без інструкції та продовжити зіка.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх,

0: На Хіт FM.
1: Сьогодні Всесвітній день екстреної медичної допомоги. Він відзначається саме 27 травня. Тому ми вітаємо всіх лікарів, парамедиків, фельдшерів, медсестер та диспетчерів, які цілодобово рятують життя в умовах війни в Україні. Це надважливо, тому що навіть після якихось масованих атак вони перші приїжджають на виклик. Серед військових дуже багато парамедиків. Угу. І ми хочемо вам подякувати і привітати з вашою, напевно, однією з найважливіших робіт, які взагалі є в світі.
2: Ну і дуже важких. У мене сім'я медиків, тому я не пішла туди. Вистачило,
1: в сім'ї не без Аліни.
2: Не вистачило мізків, так. Але, тим не менш, дуже важка робота. І ми всі вам дуже вдячні і вітаємо вас з вашим днем.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози, і це принесе з собою помірне зниження денної температури повітря. На заході похмуро, прогнозують дощі, подекуди з грозами до плюс 23. На півночі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, а дощ йтиме весь день до плюс 20. На сході похмарить, очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися, плюс 24. На півдні та у Криму з середини дня і до його кінця прогнозують сильний дощ з грозою до плюс 28. У центрі також подощить до плюс 20, а столиці чекає хмарна та дощова погода сьогодні до плюс 22.
3: Алін, тільки що зустрів Віталія Козловського, просив тебе спитати, небо як плаче?
2: Грозами. Дякую. Грозами.
0: Дякую. Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: I got the summertime, summertime sadness. Summertime, summertime sadness.
4: Аліна, я вже стільки тих курсів англійської проходив, що я не буду навіть чекати тебе.
5: А ви розумієте, що наш звукооператор, звукорежисер Нікіта, він мах, він чародій, він...
4: Він закінчив.
6: Це ж він, ви не знаєте, це ж він співає.
5: Ні, я його не попереджувала, що я цю пісню буду співати.
4: До чого це все?
5: Сьогодні день літнього вайбу. Літнього вайбу. Ви подивіться за вікно.
4: В куртках сидимо.
5: Там літо скоро вже прийде.
6: Ну, судячи з календаря, то в нас залишилося 1, 2, 3, 4, 5 днів.
5: 5 днів і все, і літо. Тобто вже треба якось вайбово себе відчувати.
4: Я вже, ну дивіться, по-перше, здається, що чисто астрономічно чи календарно літо вже наступило, тому що там температура не опускається нижче там 17 чи скільки градусів.
5: Ні, ну опалення вимкнулося. Грійся на сонці.
4: У мене дитина вже вон ходила, купалась, жаб ловила. Ну це таке болото було, але вже купалась.
5: Такий добрий батько.
6: Просто вимкнули гарячу воду, треба було щось зробити.
4: Та ні, дивись, літо, воно не... Це я був малим, такий думаю, літо – це 1 червня і все, вже календарне. Ні, літо – це стан душі, це коли ти робиш якісь...
6: Це коли в тебе є гроші, воно може бути в будь-яку пору року.
4: Не таке, це коли ти такий, о, якісь базові речі такі, і ти вже, о, літо
5: вже. Ну дивіться, у мене позавчора, здається, Денис працював весь день на вулиці, прийшов, згорів так. Ну, він буквально піднімає рукав в футболці, ага. І я кажу, а, це маршрутчик вайб, знаєш, цей повністю червоний. Треба облазить.
4: Дивіться, зараз уявляємо ситуацію. Ну. Такий сонечко легенько світить, ви в тіньочку, дерев'яний стіл, під столом пластикові зелені крісла, під великою такою парасолею великою, на парасолі написано «Сармат». Ти там сідаєш, береш такий пластиковий стаканчик,
5: ой, що ж ти розливне робиш?
4: Певко таке, ти такий, о, літо настало.
5: Ага. Угу. І комар такий.
6: А у мене знаєте, що асоціюється за цією фразою «О, літо настало»?
4: Ну.
6: Креветки, рапани, міді.
5: Причому коли... це в неї вже капаню.
4: А коли ти ходиш в сандаліках і камінчик попадає, і мулія такий. Такі, ох, літо настало, вже настало. Ті камінчики і п'ятки тепер чорні будуть.
5: Слухайте, я думаю, що у кожного своя асоціація з цією фразою «О, літо настало». Тому і ви нам напишіть, почніть речення, яке закінчується фразою «О, літо настало».
6: Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, ви там побачите три клавіші – Viber, WhatsApp, Threads. Вони так і виділені кольорами. Фіолетовенький Viber, зелений WhatsApp, чорненький Threads. Де вам зручніше, туди переходьте та пишіть нам. Найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
5: А ось чи буде літній вайб сьогодні у кожного знаку зодіака, то дізнаємося в гороскопі за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На HitFM!
2: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
7: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. А тоді з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua. 31 травня. В ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень. Серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. Лавіна Плюс. Мільйон гривень чекають на тебе. АТ Банк Клірингові дім. Ліцензія МБУ №171/2023 року. Деталі на сайті lavina.ua. Живий звук.
8: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Ви кажете, що це? А я вам скажу, це енергія середи, і вона сприяє...
2: Середини тижня.
1: І читав. Вона сприятиме тим, хто не поспішає з висновками.
2: Ага.
3: Овен.
2: Овни, вам варто навчитися знаходити час для себе. Заняття спортом та інші види активного відпочинку допоможуть вам відновити втрачену енергію. Як добре, що я не овен.
4: Овни, що кота відкинули, ви чули цей звук?
3: Телець.
5: Тельці всі, увага, і ви, дівчата, бо ви тельці. Людина, з якою у вас найменше спільного на роботі, у цей день несподівано добре з вами поспілкується. Марин, там пан Микола тебе чекає.
1: З болтарі?
5: Так, хочу поговорити з тобою.
3: Близнюки.
1: Ви можете опинитися в новій захопливій ситуації, яка також принесе вам фінансовий прибуток.
2: А це вже хорошо, а це вже подобається.
1: Ні, востаннє, коли я чула нова захоплива ситуація і фінансовий прибуток, це було щось типу ММА.
5: Бої.
3: Рак.
2: Так, раки.
5: А в Марини бої.
2: Раки. Спроби заощадити гроші можуть виявитися невдалими. Однак хвилюватися не варто. Ситуація незабаром покращиться.
3: Лев.
4: Десь через 3 дні, коли зарплата прийде.
5: Леве, доклавши трохи зусиль, ви зможете зробити цей день одним із найкращих у подружньому житті.
2: Писала... Треба Денису моєму трошки перекинути.
5: Дружина Лева якась писала гороскоп.
3: Діва.
1: Ви можете побачити слабкі місця у планах і виправити їх до того, як вони створять проблеми.
3: Терези.
2: Терези і Роман. Самотні люди, ймовірно, у цей день зустрінуть когось особливого. Однак перед розвитком стосунків варто уточнити сімейний статус цієї людини.
3: Скорпіон.
4: Це дуже дивно. Ти такий підходиш до когось. Який ваш сімейний статус?
5: Скорпіони, у роботі ви здатні зробити сильний крок уперед, якщо не будете витрачати енергію на контроль усього, що навколо.
2: Відпустіть.
3: Стрілець.
1: Це один із тих днів, коли ви плануватимете час для себе у щільному графіку, але не зможете цього зробити. Не варто засмучуватися. Інколи у долі кращі плани, ніж у вас.
2: Ти диви.
3: Козиріг.
2: Козирожки, об'єднайтеся з креативними людьми, які поділяють ваші ідеї. Спілкування буде вашою сильною стороною. А можливо, вони придумають якусь ідею замість вас, а ви такі, о, це моя ідея, і потім заробити багато грошей.
1: Це козироги.
3: Водолій.
1: Це були козироги, а не щури, Алін.
5: Ну. Водолії. День загалом сприятливий, і ви зможете знайти який якісний час для себе. Якщо плануєте вечірку, запросіть найближчих друзів, вони підтримують.
2: Водолі, ми ж з вами такі коріша, ви пишіть.
3: Риби.
1: У цей день ви використаєте вільний час, щоб завершити незавершені справи з минулого. Але я від себе скажу, не завершуйте всі. Ну, що це за життя без жодної незавершеної справи?
2: Так, то сумно, не треба такого. А це був гороскоп для всіх. На сьогодні, нагадую, що сьогодні середа, середина тижня, 8:50, хеппі ранку.
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу. Років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.

0: Ати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
1: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Реклама.
5: Hits FM.
4: Тільки хіти. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: ранок. Епіранок на Хіт ФМ.
1: А починайте без мене. Ви не бачите, що я ще не доїла.
2: Добре, Марина, їсть морозиво, тому зараз на правах реклами скажу. Смачні новини з чарівної країни Морозиво Хрещатик. Про холодний десерт – це відбірний пломбір.
3: Спробуйте Морозиво Хрещатик у вафельному ріжку зі смаком легендарного київського торта – медовика або Наполеона. А для любителів печива є пломбір-сендвіч із какао.
1: Це просто магія смаку, яку варто відчути кожному. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок».

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про безпеку. Рятувальники закликають батьків напередодні літніх канікул нагадати дітям про правила користування хатніми приладами, проговорити варто і правила дорожнього руху та інші пов'язані з безпекою на вулиці та в інтернеті. Останні дзвоники у школах лунають найближчої п'ятниці та суботи. Проте окремі навчальні заклади ще можуть планувати заняття і у червні. І про відплату рашистам. Добрі дрони минулої ночі навідалися до низки тимчасово окупованих територій та областей Росії. Є інформація про численні влучання у Донецьку та Макіївці. Про вибухи і задимлення повідомляють у Таганрозі, Воронежі і Туапсе. У Севастополі, ймовірно, прилетіло по будівлі військово-повітряних сил Чорноморського флоту Росії. Гучно було і в низці інших населених пунктів тимчасово окупованого Криму. Далі про турботу. Центр Вінниці роблять доступним для усіх жителів. Робітники облаштовують на собор пониження перед пішохідними переходами, укладають тактильну плитку. Працюють також і на інших вулицях. Загалом про зручність дбають 15 населених пунктів, великих і невеличких, таких як Опішня на Полтавщині. І про фінанси. Долар встановив новий історичний рекорд. Хоча й додав 3 копійки, офіційний курс від Нацбанка на сьогодні вперше 44,27. Євро подешевшав на копійку 51,51. І наостанок про лосеня. Як почувається тваринка, яку ДСНСівці врятували із палаючого чорнобильського заповідника, розповіли доглядачі сафарі-парку на Київщині. І з нею все добре. А ось спеціальні шкарпетки із лосеня доглядачі не знімають. Чекають, поки загуються опіки. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо Насті за новини, про лосеня розказував. Мені цікаво, чи воно розкидує також шкарпетки, раз у нього є шкарпетки в лосенят свої. Ну, по лісі так, по парку. Чи
5: дивлячись, яке виховання.
4: Під пеньок.
6: Дивлячись, який в нього вайб сьогодні.
5: Так, ну а літній, напевно, тому що сьогодні день літнього вайбу. І ми вас просили почати речення, яке закінчується фразою «О, літо настало».
6: Ганна нам написала «Комарі покусали, о, літо настало». Ну це ж зажиттєво просто максимально.
4: Я вже оці всі ранки, коли розчухуєш на руках,
5: я
4: на ногах.
5: Я хрестик нагіточком так
4: став. І не кусає, да, і не чухається.
5: Діана пише «Моє літо вже настало, тому що моє харчування складається з пива, кавуна і морозива. Іншого їсти не хочеться».
6: Не засуджую вас, абсолютно розумію. Мар'яна нам пише, ми це зробили. Рюкзаки ховаємо від гріха подалі, а слово «школа» вноситься до заборонених слів аж до вересня. О, літо настало.
5: Ой, Мар'яно.
4: Олег пише, з одного кінця маршрутки кричать, щоб відчинили вікно, бо їм спекотно, а з іншого кричать, щоб закрили, бо їм дує. О, літо настало.
6: Це теж правда.
5: Ви теж сьогодні святкуєте літній вайб разом з нами. Напишіть нам, почніть речення, яке закінчується фразою «О, літо настало».
6: Заходьте на сайт Hit FM UA з мобільного, там ви побачите клавіші Viber, WhatsApp та Threads. Переходьте, де вам зручніше, пишіть, а найсмішніші ваші варіанти ми зачитаємо в ефірі.
4: А за декілька хвилин буде стендап. Що не так з Дією? От я розкажу.
5: З Дією?
4: А всі мовчать, всі її хвалять. А я от виговорюсь, можу зараз демсію видаляти.
5: Ти
4: отак.
5: Диви.
4: За декілька хвилин поговоримо.
5: Вічний революціонер. Дух шатіла.
4: Давай до бою.
0: Хеппі ранок.
7: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Щойно Рома сидить і такий: так, ніхто мене не троє, ніхто мене не чіпає, ніхто зі мною не розмовляє. Думаємо, що сталося, що сталося, а маестро стендап писав. А, розумієш?
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Просив тебе нікому не розказувати про те, Алі. Не трогати і не розказувати, а ти...
2: Що з дідом Романом?
3: Що з дідом Романом? Штраф я у дії оплатив недавно, бо гасаю, гонщик, розумієте? Приходить одразу сповіщення.
2: Припаркувався не там.
3: Поділіться своїм враженням, чи вам сподобалось. Я 2000 гривень штрафу плачу, єдине, що мені може сподобатись, діяти, якщо вони скажуть: добре, Рома, бачимо, що ти засвоїв урок, на перший раз пробачаємо, нічого не треба платити. Поділіться своїм враженням оплачення штрафу в дії. Та я заплатив штраф за перевищення швидкості в населеному пункті під час того, як їхав до Києва від батьків. Віз мамин холодець. Я поспішав, щоб він не розтопився. 1700 гривень штрафу. Це найдорожчий холодець в житті, який я бачу. І я тільки вчора зрозумів, може, треба було поліцейським, які мене зупинили, сказати правду, куди я поспішаю. І вони б побачили, скільки там м'яса в тому холодці не з мигалками, може, супроводжували. Але поділіться про сплату штрафа, чи ви задоволені сервісом. Я думаю, якби в середні віки була дія, то вони б і свої тоді опитування проводили. Скажіть, будь ласка, чи зручний вибрали гак, щоб підвісти вас за ребро на міській брамі? Чи може якось покращити сервіс? Наприклад, ну, можемо вас посадити на палю. Ви як, от, Марин, для тебе, ви як жителі Іскоростеня. Задоволені тим, як голуби княгині Оглі спалили ваше містечко? Чи, можливо, ви хотіли, щоб і місто надалі було в облозі? Ну, але на закінчення я все-таки скажу, що треба визнати, що дія – зручний сервіс. Бо лише там, коли ти оплатиш той такий непотрібний штраф, можна зайти в розділ «Документи» і подивитись на такий самий непотрібний диплом.
2: Ой, Рома.
3: Та тобі, ти... ага, Аліно,
2: чесно?
3: Не перевищуй.
2: Чесно. Рома, ти сам просто винний. Ти сам винний, ти перевищив, ти порушив, і оця дія йому винна тепер. Ти не тільки в цьому винний. Ти в цьому винний.
3: Я таки ніби зібрав, ніби, знаєш, додому після роботи прийшов.
4: Ми з Мариною порадились.
2: Ти ще винний в тому, що і за вікном відбувається.
4: На, штраф тобі.
3: Я за це винний?
2: Так. Там 2000 ми не просто
3: претензій.
2: Не відробишся.
3: А що робити?
4: Яке покарання буде у Роми за те, що робиться з погодою, розкажемо за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: 31 травня, 16.00.

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
2: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Рома, ти? Ну просили ж тебе чисто по-людськи.
2: Всьому винен ти, Рома, всьому.
1: От всю зиму треба було воно тобі? Ходив, розказував, я до літа схудну,
2: да,
1: я до літа схудну, тут будуть кубики. Ну і все, ти не схуд.
2: І нема.
1: Ти не схуд, і нема літа.
2: Ні кубиків, ні літа, нічого нема.
3: Хто встрався, невістка і Рома.
2: І Рома виходить.
3: Так, що ви хочете? Що ви до мене претензії?
2: Найближчими днями Україну накриє масштабне і тривале похолодання. Температура повітря, вибачте. Температура повітря.
1: Аліна плаче, це теж через тебе.
2: По всій країні може знизитися на 10-15 градусів. Разом із різким спадом тепла очікуються дощі, грози та сильний вітер.
3: Так це нормально все. В неділю трійця. На трійцю завжди йдуть дощі. Це природа така. Плюс зараз травень. Треба, щоб всі дерева відцвіли, і це нормально, нема проблем взагалі.
1: Я не довіряю передбаченням Романа, я думаю, що нам треба літо чимось заманити. Щось йому такого пообіцяти, щоб воно перестало нас кошмарити холодами.
3: Чим ти заманиш?
1: Я обіцяю офіційно літу, що я йому дам, бо я купила дві сукні, які не ношу, які чекають своєї такої спеки. Для них треба, щоб було плюс 40, і я їх вигалюю обидві цього літа.
2: О, клас! Я куплю черьоху по 300 гривень.
3: Черешні по 300 гривень?
2: Куплю.
3: Нічого.
2: І не одну черешеньку.
3: Ну, я тоді навіть в річці Дніпро скупаюсь, як прийде літо. Так, трошки канцерогенна вона там.
1: Трошки, може, будеш підсвічуватись
3: потім. Але буду купатись. Плавки куплю. Справжні? Ні, почекайте, куплю справжні плавки. Не труси, як плавки, а от плавки. Оригінал.
1: А я знаєте, що зроблю? Візьму кавун. Отак його навпіл і ложкою.
2: І ложкою.
3: То по-літньому, це по-літньому.
2: Я тоді вперше. Ой, дівчата. Вперше сама зроблю закрутки.
1: Тут не тільки літо, тут і твоя мама напряглася.
3: Я ще ніколи так не чекав цього літа, щоб подивитись на закрутки. Може, потім буде спалах ботулізму, Лін, ну то вже.
2: Та ні, ти що?
1: Я, коли буду їхати в маршрутці на роботу, я повідчиняю всі вікна, і хай тільки мені тільки хтось щось скаже. Я з усіма пересварюсь, з усіма жіночками.
3: Я нічого тобі не скажу, бо я буду їхати там в майка-сіточка. Майка-сіточка верне.
2: Майка-сіточка, нічого собі.
1: Ладно, літо, ми готові для тебе ще й пісню нашої Алінки Кош заспівати.
4: Літо придумали, щоб з ним була ти, щоб з ним була я, ловили зірки.
2: Хто написав цей шедевр? Хто цей геній? А, це ж я.
3: Не знаю, чи це природа дослухалась до твоєї пісні, що, але
1: сонечко
3: червень
1: виглянуло.
3: Буде максимально аномально спокійним. Вже який, ну, це так прогнозують, вже який рік іде температурні рекорди влітку б'ються. Тому що зараз трішки похолодало, насолоджуйтесь.
1: А що там
3: холодом
1: далі потім?
2: Дивіться, червень 2026 року обіцяє бути контрастним. Українців чекають і тропічна спека, і потужні грозові зливи. Отак.
1: А далі?
2: Нема ще прогнозу.
3: Смарагдове небо далі. Що далі? Далі буде літо, буде спека, буде мріти.
2: Не пропустіть!
1: 9:21. Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
12: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
11: І щоб вигідно.
12: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
13: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
13: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
15: Готові до
6: пляжного сезону.
15: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
16: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
17: Оце так школа! Оце так знижка!
18: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
17: Приєднуйся!
19: Деталі на сайті optima.school.
20: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
21: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
22: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
23: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Рей «Where's my husband?». Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
22: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.

0: на Хіт FM.
1: І тут увага, зараз буде інформація для всіх тих, хто полюбляє поїсти, і саме робити це в 10-11 класі. Безкоштовні гарячі обіди отримуватимуть усі школярі перших 11 класів в Україні вже з 1 вересня. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. І
2: мені цікаво, Аліна, почекай. Мені, як батькові дитини, яку безкоштовно годують, цікаво, і що, напевно, держава хоче, щоб моя дитина щось їла, бо він, окрім картоплі фрі і гречки, нічого не їсть. Його безкоштовно годували в садочку, бо він був там в логопедичній групі. Зараз перший, четвертий клас, а він з'їсть один банан і все. А ти дивишся, у нього там запіканка, риба. Я кажу, чого ти це не їш? Він не хотів.
1: Ти диви. Ні, ну раніше у нас, здається, було якше. З 1 по 4 клас були безкоштовні обіди, а тепер ось буде аж до 11.
3: Ну, я ж виросла в Чорнобильській зоні, в нас всю школу годували безкоштовно, але я зараз тільки усвідомила, наскільки треба оці гарячі обіди людям, які працюють на роботі.
1: Да, можна, будь ласка, і нам теж якісь гарячі обіди?
2: Бігати в школу до дітей на перерву, трошки поїв.
3: Ми все рівно не доїдають.
1: Ми люди не горді.
2: Йому сам супіка похлібав.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. Це принесе з собою помірне зниження денної температури. На заході хмарно, там якраз таки дощитиме, подекуди з грозами, температура повітря плюс 23. На півночі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, а дощ тиме весь день. Температура повітря плюс 20. На сході похмарить, очікуємо дрібний дощ, який після обіду може посилитись, плюс 24. На півдні та в Криму середини дня і до його кінця прогнозують сильний дощ з грозою до плюс 28. У центрі так само подощить до плюс 20. Київ чекає хмарна та дощова погода, температура повітря плюс 22.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам них, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
3: 70% людей перебувають під впливом...
4: Мами. Під впливом мами. Мій колишній такий теж був.
1: Пороблю.
4: А я кожен день про колишнього жартую. Кошмар якийсь.
2: Де що, він заслужив порчі даром.
1: Порчі, бо знаєш, кажуть, що пороблено. Всім пороблено в роки. Та 70%, 10% ворожки.
4: Заслуговують 10. Вищу зарплату.
2: Я не...
1: Так, це... там всі заслуговують вищу зарплату.
4: Да.
1: Так.
2: Ні, перебувають під впливом.
1: Ага, перебувають під впливом.
2: Бо цієї поганої компанії, про яку розказували, а мене і туди не беруть.
1: А може оцих поганих приколів під впливом? Ти вже такі, знаєш, вже забули ці всі. Він такий, а, штани по 40 гривень. Не з того, ні всього згадав. Думаєш, що на тебе так впливає? Перебувають.
4: Антициклон.
1: 70.
2: Магнітні бурі.
4: Магнітні бурі. Точно, під впливом магнітних бурі.
1: 70% оце ті, хто на дитячих майданчиках, перебувають під впливом Карпачової супермами. Бо вони приходять, подивились пару епізодів і думають, можуть давати поради іншим, як виховувати дітей.
2: Ром, це те саме, що під вроками.
3: 70% людей перебувають під впливом думки більшості у багатьох питаннях.
4: А ми ті 30%. Так от.
1: Алін, ти би собі, може, якось волосся причесала чи що?
4: Нет.
1: Все перевірив, ти 30%.
3: 82% дівчат засмучуються через...
4: через все.
1: 18% хлопців, яким їх не вистачає.
2: Так? 82% дівчат засмучуються через чоловіків, а оті 18% щасливих, вільних, незаміжних жінок, які ходять собі і живуть своє життя.
1: 82% жінок засмучуються, а, просто так, бо хочеться, б, а то що я буду, що так, в нього
2: таке... Весело
1: такі...
2: дуже ходить буду,
1: да? Весело буду ходити. 82% засмучується, бо, видите ли, в чоловіка все нормально, а їй щось хочеться трошки про щось...
4: Бо маємо право.
2: Себе нормально, Нікіт, включай, все буде.
3: 82% дівчат засмучуються через дрібниці.
1: А я що казав?
2: Ду, через вас, правильно?
4: Ну. Я єдине, що засмутилася, бо вчора через чат GPT щось він мені не підказав. У мене, знаєте, флекс такий був.
2: Ти лікувалася чатом GPT?
4: Так. Ну, питала в нього, що робити, типу, я йому сфоткала горло.
2: Ти ж доросла.
4: Чого?
2: Чим це може вам зашкодити? І що нічого не треба так робити? За декілька хвилин і тобі, і всім
4: розкажу. Льо, кричала на мене.
1: Всі стануть Аліною, будуть лікуватися. Льо.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
10: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Чуєте, так класно, що ChatGPT є.
4: Я йому пишу, кажу, мені треба якісь вітамінки. Він каже, дивись, оце візьми собі, оце візьми.
3: Так, я вчора йому сфоткала горло, кажу, подивись, щось в мене тут першить. Він такий, так це в тебе то.
4: Каже, ви зараз
5: прикалуєтесь. Скажіть, будь ласка, що ви прикалуєтесь зараз. Ви серйозно діагнози запитуєте в ChatGPT? Щоб ви собі розуміли, нещодавно було проведено дослідження, де перевірили понад 2,5 мільйона медичних статей, і виявилося, що тисячі з них мають посилання на джерела, дослідження, які ніколи не проводились. Вони всі фіктивні. ChatGPT просто їх генерує, вигадує. Ви за цим лікуєтесь.
4: Марина, навіть слухати не хочемо.
3: Ти ще скажи, що то в тіктоці полоничка, яка народила чорницю від банана, то теж неправда. Ти придумаєш.
4: Давай так, якби це було все неправда, хіба б показували по новинах, що в Яблунівку прилітає НЛО кожного місяця після получки. От дивись, підтверджує.
6: Сашка каже, НЛО звичайно бачив, пригадує, на що це було схоже.
7: На тарілку.
4: На тарілку?
7: На тарілку.
4: Сашка, тобі сказав, що ти, не віриш, чи що?
3: Кані, Ром, ти
4: біла риба, віла баджу, давай скажу, ніколи не сварились, скажеш, це фейк, ChatGPT придумав.
3: Чупакабра, що, вигадка, чи що? Ні.
4: Давай, а от це було, вчені також досліджували, невістка в горлі чужакістка. Це що тобі, прикол?
3: Чи Марина? Ой, Марин, скажи, що ти не робила в капсулі з-під кіндера дірочок і часник там не носила. Це ж не зарятувало від коронавірусу.
4: Поборола цим коронавірусом, да. Чи, може, тобі диплом твій не червоний не знадобився?
3: Ой, ще скажи, що це апельсини не наколоті були. Ну, правда.
4: Оранжеве небо, це? Ага. Ти віриш чату GPT? Та чат GPT, за ним майбутнє. Що би ти без нього робила?
3: А може в тебе жодного разу скандалу не було, коли чоловік сіль вдома розсипав?
5: Було. Це було.
4: Ти ж сама й розсипала сіль. І сама цей скандал зробила.
5: Так, народ, хорош. Пожартували і хватить. Ну, тому що справа серйозна. Лікування за допомогою чата GPT – це хвороба нова вже, яка виникла в нашому суспільстві. Тому що штучний інтелект, він не має медичної освіти. Він схильний вигадувати факти.
3: А ти йому пишеш. Уявися,
4: ти маєш медичну освіту.
3: 30-річним стажем.
5: Він може сплутати серйозне захворювання із простим нездуженням. Тому в разі, якщо ви погано себе почуваєтесь, ідіть до лікарів. А якщо ви вірите в чупакабру і це все решту, просто шапочку з фольги зробіть, воно само пройде.
3: Ля яка.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
8: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: чи ніж один.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стовп». Будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».

0: історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року 2026. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1100. Повторюю, 096-175-1103.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Нагадаємо, що сьогодні, 27 травня, в Україні відзначають День сил спеціальних операцій ЗСУ.
4: Бійці цих, ну, саме ССО, дуже часто виконують найскладніші та найнебезпечніші завдання, тому сьогодні ми їх вітаємо з професійним святом та найперше дякуємо за наш захист, за оборону держави, за відстоювання суверенітету України. І хочеться сказати, що ця дата переносилася, раніше вона була в серпні, але саме 27 травня було обране на честь операції звільнення нового терміналу Донецького аеропорту в 2014 році, коли українські спецпризначенці підняли над ним прапор України.
1: Погода на Хіт FM.
5: Сьогодні в Україні пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. Принесе це із собою помірне зниження денної температури повітря. На заході похмуро, прогнозують дощі, подекуди з грозами, до плюс 23. На півночі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, а дощ ітиме також весь день, до плюс 20. На сході похмарить, очікується дрібний дощик, який після обіду може посилитися, плюс 24. На півдні та у Криму з середини дня і до його кінця прогнозують сильний дощ із грозою, до плюс 28. У центрі також подощить до плюс 20, а столицю чекає хмарна та дощова погода сьогодні до плюс 22.
4: А що стабільне за будь-якої погоди? Це те, що наша Настя вже тут і готова розповісти новий випуск новин.
1: Новини на Хіт FM.
6: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
7: Насамперед про наслідки ворожих атак. Шестеро людей поранено на Дніпропетровщині минулої ночі через удари загарбників. А на Полтавщині з-під завалів садиби рятувальники витягнули жінку. Зараз у лікарні. Мережею шириться відео, як на Чернігівщині дрон поцілив по полю біля тракториста. З учорашнього вечора окупанти запустили по Україні 163 дрони. 150 ми збили чи знешкодили. Наша розвідка попереджає про ймовірну масовану атаку у найближчі дні. Далі про відбудову. Представники 102 наших громад поїдуть на конференцію з відновлення до польського Гданська. Вони з різних куточків країни, зокрема й тимчасово окупованих територій. Міжнародні партнери вирішуватимуть, які ще можуть зарадити нашій відбудові. Конференція 25-26 червня. І про весняну посівну. Майже на фініші. Аграрії засіяли яриною понад 5,5 мільйонів гектарів полів, а це 94% від того, що планували. Найбільше землероби посіяли кукурудзи, пшениці, ячменю, гороху та вівса. Далі про національне мультитестування. Хамити під час іспиту не слід. Невічливе ставлення до працівників екзаменаційного центру та учасників може позбавити права скласти тести. Нагадують, в українському центрі оцінювання якості освіти. Дочасно може завершитися іспити, якщо списувати. Основні сесії НМТ тривають до 25 червня. І на останок про футбол. Сьогодні визначиться переможець Ліги конференції за трофей. За трофей змагаються англійці Crystal Palace та іспанці Rayo Vallecano. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Насті, за новини. І, звісно ж, бажаємо всім вступникам сили, терпіння.
2: Язик за зубами
1: не
2: тримати,
1: хамити.
2: Хамити не можна.
1: Ну і загалом пам'ятайте, що ще трошечки і літо, і видихнете, і вступите, і все у вас буде класно.
2: І 7 на 8, 72, пам'ятайте.
1: Да.
2: Да, 56, да.
1: Я б сказала,
2: переміряв
1: да.
2: Тебе
1: типу,
2: тільки що.
1: Типу, це
3: вона розчарувалася в тобі да. Просто, це таке було. Та. Попри те, що сьогодні 27 травня, сьогодні день літнього вайбу.
1: Літнього вайбу.
3: Вже він тако відчувається, підкрадається. І ми вас попросили, почніть речення, яке закінчується фразою «О, літо настало».
1: Юля нам написала, коли холодильник відкриваєш частіше, ніж Інстаграм, «О, літо настало».
2: Юля, мій сусід про таких, як ви, каже, в холодильнику. Лампочка вже три рази перегоряла. Вже три рази перегоряла лампочка.
3: Що каже твій сусід про таких, як Олександр? Бо він нам написав, асфальт плавиться швидше, ніж моє бажання працювати. О, літо настало.
2: Анна пише, збиті коліна у дітей, чорні долоні. О, літо. Я не встигаю відмивати і той пісок висипати з кишень, які в тих шортах вони приносять ті діти додому.
3: І це не в малого, це в Роми.
1: Анна пише, так, Тарас, о, літо настало, пташки цвірінькають, одна навіть помітила мене, напевно, на гроші. Ну, до речі,
2: Тарас, отримаєте, напишете, яка сума була. Максим, у травматолога поламані лижники змінились на мотоциклістів. О, літо настало. О. Бережіть себе.
1: І ви нам теж пишіть. Почніть речення, яке закінчується фразою «О, літо настало». Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, пишіть, а ми тут розповімо це все в прямому ефірі.
3: А моїм сусідам не треба не літо, не зима, не осінь, не треба їм ніяка пора року, щоб мене вибісить. От просто, що вони вичудили на цей раз, я вам за декілька хвилин в стендапі розповім.
1: Ой-ой-ой.
0: Хеппі ранок на HitFM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ед Ширан лунав на Хіт FM, але він ще нам записав голосове, і тільки що мені відправив, і там було таке записано: о, Марина, стендап, стендап, стендап, Марина Войцеховської, о, бебі, бебі, стендап.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
3: Рома, якому записує голосові Ед Ширан, це як мій однокласник, який розказує, що в нього вдома 5 таких тамагочі.
2: Але ж були, були.
3: У мене сусіди є, знаєте, бувало у вас таке? Були у вас сусіди? У мене сусіди захопились феншуєм. Я просто не знаю, як по-іншому пояснити, що вони кожен місяць, кожного вечора по декілька разів переставляють меблі.
4: Ай.
3: Іншого пояснення в мене немає для цього. Просто таке враження, що в дитинстві в них не було тетрісу. Вони не награлися в нього. Зараз купили собі просто 16 шафів і 8 квадратних метрів намагаються їх вмістити, переставляючи це. Думають, що якщо в лінію виставлять, воно зникне просто десь. Просто я дуже розумію, що сусідка, я добра людина. Коли в когось в нашому під'їзді гучна вечірка, я не викликаю поліцію, ні. Я просто чекаю, коли вони всі будуть виходити на перекур, щоб непомітно приєднатись до них, коли будуть повертатись назад. Я не люблю, коли вночі люди дурницями займаються. От, ну, одне діло, коли в тебе вечірка. Коли дуже гучно займаються сексом, я навіть радію за людей. Але що має в тебе в житті статися, щоб ти о 3-й ранку почала пилососити?
2: Ну,
3: що?
2: Ну, може, сильна пилюка була.
3: Але інше,
2: сильно збили диван.
3: Інша справа, коли от у мене, да, ну, буває, я теж знаю, що мої сусіди інколи мають відчуття, що в них дає гастроля хтось. Тому що нічого не можна зробити з приступом раптовим о першій ночі послухати Віктора Павліка «Шикидим».
4: Ой, мама, «Шикидим», «Шикидим».
2: Це щось якось по-іншому ти називаєш це «Шикидим»? Чи... Це в прямому сенсі ви слухаєте «Шикидим»? Чи...
4: А ти з чоловіком «Шикидим»?
3: З котом, з котом ми слухаємо, о, трошки пританцьовуємо.
2: Танцюй, гуцулька-гуцулька.
3: Якби я була піснею, то цією. Так.
2: Сусіди думають, що вони так там шумлять, а це кіт так легенько лапками танцює.
4: Ромочка, як ти думаєш, якби ти був піснею, то якою?
2: Ай, я?
4: Ладно, не напрягайся, так сильно прям почервонів.
3: Це ж навіть тебе вже зробили, астрологи.
4: Гороскоп, яка ви пісня за знаком зодіака?
2: І таке навіть є?
4: Так, за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама. Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Рекомендую його засобу. Застосування визнаєте інструкції та розповідайте з лікарем. Самолювання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Епіранок на Хіт.ФМ. Будь в курсі.
1: Не піснями, які ви співаєте в душі, характеризуєтеся ви, а тими, що каже про вас астрологія. Яка ви пісня за знаком зодіаку? Навіть отаке є в астрології.
2: Поїхали. Овни, ви оканельзи, я не здамся без бою. Хто в нас овни? Вони вперті. Ну, настільки, що навіть після провалу звучать як мотиваційний трейлер до власного життя.
3: Да. Дівчата, ви тельці, да. І всі тельці. Про вас, про вас, бо тельці люблять комфорт, красиві почуття, стабільний вайб. Мені добре з тобою, але я в пріоритеті.
2: Ясно,
1: так і є, так і є. А близнюки? Знаєте, що в нас близнюки?
2: Катишу!
1: Неспокійні, багатогранні, постійно шукають нові враження.
2: Red Hot Chili Peppers нас зараз грає. Раки в нас далі. Ой, тут, звісно. Поплакала історія. Та-та-та, поплакала від казки, раки несуть тепло і надію навіть тоді, коли все здається безнадійним. О, такі вони тепленькі. Та-та-та.
3: Інтрига буде, та інтриги не буде. Леви, хто би міг подумати? Ну, звичайно же.
2: Та-та-та, це воно, це воно.
3: Леви люблять сяяти в центрі уваги. Це як я вже як Ріана співаю. Ця пісня підкреслює їхню харизму, впевненість, здатність вражати. Бо леви вони сяють, як ті діаманти. Ну.
1: А діви? Хто би міг подумати, у нас ця пісня? Діви поєднують тотальний контроль зовні і емоційний хаос усередині, про який знають лише найближчі.
2: Дуже гарна пісня і дуже гарні
1: Джері
2: діви.
1: Джері Хейл і Монатік вимоли.
2: Да-да-да.
3: А мені цікаво, що там Терези, бо я Терези.
2: Ой, Ромка, Кас-каз тримайся.
3: Сильна, потужна буде.
2: Вмикай.
3: Ред хочу...
4: Варто
2: жити без тебе. Терези обожнюють красиві історії, естетику і всьому трохи драматизувати почуття заради атмосферки.
1: Було, Ром, було?
3: Було, а ще варто чи ні, це чи джинси, чи шорти вдягати. Чи душно буде, чи холодно. Іди, варто чи ні. Скорпіони! Скорпіони, це ви. Ось ця пісня. Bad guy, ви що, погані хлопці, скорпіони? Сильні, пристрасні, загадкові. Ваша пісня – це втілення цих всіх глибинних емоцій, які ви переживаєте.
2: Хороша пісня.
1: А стрільці? Хто би міг подумати? Стрільці в нас точно не лауд. Стрільці завжди жадають пригод та чогось нового. Вони не можуть стояти на місці, тому їхня пісня – це Руслана і її дикі танці.
2: Ну як співпало, ти диви. Далі йдемо до козорожків. Козорожечки, приготуйтесь. Земні та віддані козороги завжди серйозні в почуттях. Ця пісня про любов, яка здолає всі труднощі. Тому і козорожкам все під силу.
3: Нічого собі. Водолії, а ви, ну, такі, я такі думав, що ви от, ось саме от.
2: Шого шуму, зеленая шуба.
3: Незалежні, креативні, водолії, ви завжди вирізняєтесь серед інших. Ваша пісня – це вибух енергії і свободи, які не піддаються правилам.
2: Моя улюблена пісня.
1: А на противагу в нас чутливі й мрійливі риби. Вони дуже глибоко переживають все, що відбувається. Ланочка Дель Рей – це просто відтворення натури риб.
3: Ех, зараз якийсь смідлячок десь потанцювати на дискотеці.
2: Яка б не була пісня, нехай у вас сьогодні і взагалі цим літом все складається суперово і грають тільки ваші улюблені хіти, поняли?
3: Музика, яка лунає у вас в душі, це ви самі обираєте.
2: Я тобі казала, що весілля заради тебе організую. Ну такий ти вже, ну диви на нього.
1: Десь напрягся один Алінин Денис.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Слухай.
6: Що слухай?
9: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
10: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
11: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
12: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
13: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: Сьогодні, 27 травня, відзначається в світі Всесвітній день видри.
2: Ось видри?
1: Так, видри.
2: Ти хочеш нас привітати, Заліни?
1: Ні, я хочу вас перевірити. Не тебе,
2: навіщо,
1: Марина,
2: навіщо йому
1: ти...
2: ще один сінець під оком? Ну, Марин, то
1: так,
2: ж скажеш.
1: Аліно, угомонися. Ти, як моя молодша помічниця по каламбурах, скажи, будь ласка, видра, вона така поважна серед всіх інших тих, хто плаває? Ти, Марина,
2: звісно,
1: вже...
2: я знаю.
1: Що ти хотіла сказати? Ну, кажи.
2: Я знаю, видра, яку ним поважають, називають тидра.
1: Ондатра. А я хочу сказати, що ондатра називається.
3: Але, Марина, тебе підвищена до середнього помічника по каламбурах.
1: Тидра і видра.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами, що принесе із собою помірне зниження денної температури. На заході похмуро, прогнозують дощі, подекуди так само з грозами, до плюс 23. На півночі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, дощ тиме весь день, температура повітря плюс 20. На сході похмарить, очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитись, температура повітря плюс 24. На півдні та в Криму з середини дня і до його кінця прогнозують сильний дощ з грозою, температура плюс 28. У центрі так само дощитиме, до плюс 20. Столицю чекає хмарна дощова погода, температура повітря плюс 22.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні... Хто з нас скаже?
4: Ніхто не говорив.
3: Я хотіла сказати, що сьогодні не просто середа, середина тижня. Сьогодні у нас день літнього вайбу.
5: Так я хотіла сказати, закрийте очі зараз, закрийте. Уявіть мене з шампуром в одній руці, з мохіто в іншій. Я лежу на шезлонзі. І
6: це
5: все, поки я пішла.
6: Незручно.
5: Дуже зручно, дві ти руки, не пробував.
3: Чому я маю тебе уявляти, якщо я себе не уявляю в цей момент?
5: Не знаю, бо мені так приємніше до цієї думки.
3: Ну, з приводу літнього вайбу. Ми сьогодні вас питали, почніть речення, яке закінчується фразою «О, літо настало».
5: Пані Юля нам написала, коли сіла в машину до шкіряний салон і безкоштовно отримала сауну 90 градусів. О, літо настало.
3: І тако, а, літо настало, так тоді.
5: Це якщо ти в коротких шортах.
3: Та-та-та. Анастасія пише, душа в режимі гуляти до ран. О, літо настало.
6: Катерина написала, сподіваюсь, що в маршрутці ніхто не підніме руку. А, літо настало.
5: Є таке, є.
3: Женя пише, комарі взяли відпустку на мою шкіру. О, літо настало. Цікаві комарі у вас там з відпустками такі.
6: Ірина написала цілий вірш. О, літо настало, сказав календар. А місто почуло тривога і радар. О, літо настало. І попри усе, хтось знову сміється, хтось квіти несе. Бо в нас дивна звичка триматись за світло, навіть коли це заряджена лампа на літії.
3: О, вау. Ірино, дякуємо вам за вашу творчість.
5: Це
3: дуже гарний вірш.
5: Гарно. Тим часом пані Аня написала нам парасоля, сонцезахисні окуляри, спека, дощ в один день. О, літо настало.
3: Хорош. Ну і Катерина ще нам дописала, о, літо настало, тепер потрібно ноги голити, вище кисточок.
6: Як я вас, Катя, розумію. А що, знаєте, що я згадав? Ми так вже трошки навіть цього літнього настрою передалось. І от я згадав, знаєш, чого давно не було? Ти лежиш на покривалі на пляжі, і якась дитина пробігає, чи пес, і на тебе так пісок
3: насипалось.
6: А потім ти так ідеш і в водичку ноги мочиш.
5: Аж захотілося, якщо чесно.
3: І оце, знаєте, боротьба постійно, коли ти наче в морі помив ноги, щоб вдягнути свої в'єтнамки. Тільки одну помив, замазюкав, і знову треба мити в піску оце.
6: У мене схожа проблема. У мене, знаєш, парусник, я такий думаю, в Атлантичному океані сьогодні, чи на серф в Індійській. І в результаті їду на Трухані.
5: Всім отаких тільки проблем. Я бажаю, в який океан скупнутися.
3: Та-та-та. 10:40. Хеппі ранку.
5: Все, я пішла.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хизбургер!
8: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: І до важливих досліджень. Психологи виявили, що жінки, які не готують для своїх чоловіків, мають щасливіші шлюби. Як вам таке?
2: Чоловіки їдять десь на стороні, чи як?
1: Ой, на якій стороні вони їдять? Справа не в самій кулінарії. Тут все діло в балансі.
3: Та, на його карті.
1: Що одне, що друге, чесно, що попало? Коли один з партнерів відчуває на собі більше ролі прислуги, коли він готує, прибирає, пере, це впливає на почуття рівності і цінності в цих
2: стосунках. Так хто вам ці в голову вбив якісь, що ви когось обслуговуєте і так далі? Всі задофіга стали пропрацьованими, що аж занадто. Всі борець, та це, хто говорить про цю обслугу? Це
1: не важко
2: готувати чи мити посуд для того, кого ти любиш. Все, крапка.
1: Ні, не важко, коли ви робите це навпіл. А тобі важно, коли ви робите обоє це, тоді це не важко. А коли хтось один постійно це робить...
2: А на дивані що? Сам хтось
1: це...
2: мусить лежати.
1: Ти бачиш, що воно супроводжується скандалом уже в нас, а ми навіть не готуємо один одному. Навіть ти
2: Слава
1: просто
2: Богу.
1: На етапі, коли ти йому кажеш курицю, дістань з морозилки, я прийду вже сама її розморожу.
3: Я
1: що
3: думала,
1: ви
3: ніколи про це не скажете. Господи, ви взагалі задумувалися про почуття курки, яка була заморожена, розмороженою? Ну, ви колись про це... Це егоїстяри, я вас не знаю. А я написала пісню про почуття такої курки. Поїхали.
4: Не питай, скільки раз я була вже розморожена.

0: Чи я льодовик? А може я балик? Просто мені в суп хочеться. Зрозуміли? Там далі, ну там в неї було дуже жахливе життя.
1: Алін, а можеш таку саму ще... пісню написати ще про сальцесон і кров'янку? Бо в мене в морозилці вони щось...
0: 10 гривень на карту пісні твої рок.
1: З Паски 23-го року там, почуй.
2: Просто мені так в суп хочеться. Це, знаєш, це ці самі мрії поступити в театральний, які не зіштілися.
0: Ні, а насправді до теми про те, що жінки не готують, там хтось готує, не готує. Ми до батьків ходимо їсти. У нас батьки живуть в сусідньому під'їзді. Зайшли борщ, у них завжди все є, все є.
2: А це лайфхак.
1: А я вчора їду в маршрутці і їду чиїсь батьки, кажуть, уявляєш, такі дорослі діти до нас ходять, жруть. А я такий, дядя Ігор, це ви? А він такий, уявляєш, Рома, папа Аліни.
2: 10.50, хеппі ранку.
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами у Кризола.

0: ще ніж один.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Соціальна реклама.
3: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
4: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти. Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
8: Чутливість зубів – знайома проблема для багатьох. А вам? Чутливість зубів та ясен – одна з найпоширеніших проблем сьогодні. Через дискомфорт люди часто чистять зуби обережніше та менш ретельно. І саме тому виникає побоювання, що електричні щітки можуть шкодити яснам. Але за умови правильного використання це не так. Звукова електрична щітка забезпечує делікатне, але ефективне видалення нальоту навіть для чутливих зубів та ясен у порівнянні зі звичайною щіткою. Вбудований датчик натиску допомагає попередити надмірний тиск під час чищення. Чутливість – це причина обирати більш делікатний підхід до щоденної гігієни.
6: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
9: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: Спеціальні класні гості в нас сьогодні. Бойко Андрій Володимирович. Він генеральний директор компанії «Крайзель», яка спеціалізується на системних рішеннях для будівництва та ремонту. Доброго вам ранку.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
4: Так, пан Андрій сьогодні до нас прийшов розповісти, поділитись дуже цікавою
1: ініціативою. Цементом. Вибачте.
4: Пан Андрій, вибачте. Раз вже таке пішло, Ліна, що ти себе тут втроїш? Раз ми вже тут на будівельні теми заговорили.
2: Окей.
4: Пан Андрій, окрім того, що ви допомагаєте зводити будинки в Україні, ви ще й турбуєтесь про наше майбутнє, саме про те, щоб молодь залишалась в Україні і її відбудовувала. Для цього ви підтримуєте ряд освітніх програм. Будь ласка, розкажіть трішки більше про них.
3: Ми, як німецька компанія, давно зрозуміли, що виробляти класні сухі будівельні суміші в Україні – це добре. Ми маємо 100 років досвіду, але треба ще навчити майстрів. Тому що, якщо майстер не вміє працювати матеріалами, він його може якимось чином неправильно використати. Тому разом з німецьким фондом КФВ ми розробили проєкт «Академія Крайзель» і реалізували його в Україні. Це означає, що як діючі майстри, так і молоді будівельники, діти, які навчаються професійно-технічних училищах, можуть пройти у нас навчання. Ми не даємо свої матеріали, ми приїжджаємо, робимо виїзні семінари, запрошуємо до себе на завод і показуємо, як правильно користатися нашими високоефективними матеріалами.
4: Вау! Ну, це дуже корисно. І от скажіть, ми знаємо, що така програма діє у Фастівському художньому училищі, що на Київщині. А от зараз нас слухають діти там в Тернополі. Чи є інші якісь заклади, де можна доєднатися до цієї програми і на яких умовах?
3: Є декілька професійно-технічних училищ, які ми підтримуємо. Перше – це Рава-Руський професійний коледж.
4: На Львівщині.
3: На Львівщині. Це Дрогобицьке професійно-технічне училище. Львівщині. Це Львівський коледж професійно-технічної освіти, це Фастівський центр професійної освіти. Це ті, з якими ми працюємо на постійній основі, де наші спеціалісти технічні виїжджають на навчання, надаємо матеріали і проводимо спільні семінари, запрошуємо на себе на заводи. Більше того, є деякі професійно-технічні училища, з якими ми працюємо, наприклад, в місті Одеса, в місті Дніпро. Ну, а також ми вчимо не тільки професійні технічні училища, а також і діючих майстрів. Завжди готові їх запросити до себе на завод. Наші академії завжди і Фастові, і в селі Піски Львівської області завжди раді гостям.
1: Я так розумію, що якщо нас зараз чує майстер і хоче долучитися до навчання, він може зайти на ваш сайт і там знайти всю детальну інформацію, правильно?
3: Дуже легко, дуже просто. Заходить в розділ «Академія», залишає заявку і на протязі тижня з ним зв'яжуться і запропонують дати, і він пройде навчання. Але що ще краще, ми маємо онлайн-академію у вигляді YouTube-канала, де ми маємо всі відеоінструкції на всі наші матеріали, і таким чином кожен майстер може зайти за 2-3 хвилини отримати інформацію, як користуватися.
4: Подивитись до того, як зіпсував цю суміш, подивитись

0: спочатку, як це правильно все робити і навчитись.
1: Але якщо навіть майстер забув зайти до нас на YouTube-канал, на кожному нашому мішку є QR-код з відеоінструкцією. Тому, і більше того, надруковано, які матеріали треба використати для того, щоб отримати правильний результат.
0: Ого, це корисно. Дякуємо вам. О, скажіть, ви ж, напевно, крім того, що навчаєте, ще ж можна якось після ПТУ до вас прийти на роботу, десь берете, якісь допомагаєте з працевлаштуванням?
1: Звичайно, звичайно. Майстри, які хочуть працювати саме майстрами, є технологи, які можуть працювати у нас в лабораторіях, в інших підрозділах. Тому, мені здається, багато є можливостей для співпраці, тим більше зараз молоді хлопці, дівчата, всі веселі, всі енергійні, всі хочуть відбудовувати нашу класну країну, тому ми завжди раді бачити.
2: Це супер. Ми вам дуже дякуємо за ініціативу і за те, що завітали до нас, розповіли про це. Нагадую, що в нас в гостях Бойко Андрій Володимирович, генеральний директор компанії Chrysal, яка спеціалізується на системних рішеннях для будівництва та ремонту.
1: Дякую вам.
3: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: Ля, оля-ля, Ромова прийшла. Привіт.
2: Привіт.
1: Привіт. Що ти, як ти?
2: Добре.
1: Давно не бачились.
2: Тільки що бачились.
1: Ні, з вчорашнього дня не бачились.
2: А, ну добре, добре, да.
3: Так було. В мене народилась дочка, я би її назвав Оля. Я би її приводив на роботу, вона би була Оля Ромова, і поруч стояла Оля Громова.
2: Вона була би Оля Мильник. Ну.
3: Ні, Оля Ромова дочка була.
2: Романівна.
3: Все.
1: Оля сьогодні щось псує на це жарти.
3: Дітей у мене.
1: Оля, що таке? Я не поняла.
2: Ну, взяла собі такий курс сьогодні, ну що?
4: А що там?
2: А ви кручитесь, як хочете.
4: А це, певно, через те, що сьогодні день літнього вайбу, а на вулиці ніяк не відчувається його поки що.
2: Такий, коли відкриваєш Google мапу, там пише місцевий вайб. У нас вообще такий осінній місцевий вайб.
4: Ми сьогодні запитували наших слухачів, от щоб вони продовжили нам фразу, яка б закінчувалась тим, що «О, тепер літо настало». І що для тебе? Що це для тебе?
2: Я хожу така червона вся.
4: Обгоріла?
2: Да, да.
4: Тоді по-справжньому літо, Олечка.
3: Один раз Оля прийшла на роботу, в неї була така газетка на носі.
1: Короче, коли...
2: Здаєш.
1: Я так для себе ідентифікую. Коли стане більше потних людей, все.
2: Потних,
1: все, вже літо, це вже літо. Ми вже тут.
3: А де, Оліна, тобі в спортзал заведу зараз, подивишся.
1: Ні, я туди не ходжу.
3: Все, ми пішли шукати літо, а Олічку залишаємо на вас.
2: Як знайдете, покличте, будь ласка, а ми поговоримо про погоду вже зовсім скоро.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.

0: Погода на Хіт FM.
1: У середу, 27 травня, по всій території України синоптики прогнозують хмарно, але й з проясненням. Погоду і дощі, часом з грозами, теж майже всюди, тільки на заході місцями без істотних опадів. Термометри мають показати у західних областях від 20 до 24 тепла, на Закарпатті до плюс 27, на півночі 20-23 з плюсом, у центральних регіонах до плюс 24, на сході від 18 до 22 тепла, а на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області погода буде хмарною. Марною, часом можливий невеликий дощ у першій половині дня, а вже ближче до вечора із проясненнями. Максимально в день до плюс 22.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Російські загарбники вкотре залишили без струму низку споживачів у 5 регіонах. З артилерії та дронами цілили по об'єктах енергогенерації на Харківщині, Сумщині, Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Енергетики, звично, просять заощаджувати світло у вечірні години пікових навантажень з 18 і до 22. І до справ шкільних. Обіди стають безкоштовними для усіх учнів із 1 вересня. Найближчим часом держава збирається модернізувати ще 73 харчоблоки. Уряд розподілив на це 1 мільярд гривень. Цей проєкт нам допомагають втілити у життя європейські партнери. Далі про гроші для держави. Місія МВФ із візитом у Києві працюватимуть над першим переглядом 4-річної програми розширеного фінансування на більше як 8 мільярдів доларів. А серед вимог кредиторів – впровадження низки фіскальних реформ. Тепер про трудові книжки. Для того, щоб в електронні все внесли вірно і не розгубили інформацію, слід проконтролювати особисто, просять у Пенсійному фонді. Нагадують, нині паперові переводять у цифрові, а сам процес завершитися має 10 червня. Перевірити статус оцифрування можна в особистому кабінеті на сайті фонду. І наостанок. Мусульмани всього світу, зокрема і в Україні, відзначають Курбан-Байрам. Одне із двох головних ісламських свят, що знаменує завершення хаджу, паломництва до Мекки. День у вірян розпочинається з молитви. Потім здійснюють обряд жертвоприношення, допомагають нужденним і збираються за святковими столами. А серед страв – плов і кураб'є – пісочне печиво. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Норофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Норофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Норофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Норофен таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
13: Реклама.
14: Хіт FM.
13: Тільки хіти.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
13: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
16: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алекс Уоррен, Fever Dream. Іван Люлєнов, «Ікона».
17: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
16: Бібі Рекса та Фейтлес – New Religion. А чи потраплять вони у дванадцятку – залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
13: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
18: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
8: 31 травня. В ТРЦ «Лавіна». Розіграш 1 мільйон гривень. Серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс». Здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс». Мільйон гривень чекають на тебе.
9: А де банк клірингу дім? Ліцензія бумажна 71 від 2.01.23 року. Деталі на сайті lavina.ua. Живий звук.
10: Я все виміряв. Плитки вистачить.
11: Не вистачить.
12: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Земля моїх легень. Я тепер буду думати про цю метафору просто цілий день. О, вже сама віршами заговорила, але це дійсно звучить дуже незвичайно. Це Брикулець, планета любов в ефірі Хіт ФМ 11:48 в Україні. А так, ну а далі після невеличкої реклами півгодини музики, жодної перерви. А ще нагадаю про те, що можете голосувати за будь-який трек, який вам до вподоби в нашій хітовій дюжині, які представлені там, можете роздивитись на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина», 12 найпопулярніших, ще 3 претенденти, всі дуже класні. Я не знаю, там можна розірватись просто. Ну, як можна проголосувати за когось одного або за двох? Ну, просто за всіх. Тому заходьте, роздивляйтесь, голосуйте і чекайте на результати вже післязавтра, вже у п'ятницю о 17:00 в ефірі. Не пропустіть. Ну, а далі півгодини музики розпочне гурт «Скай».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Підрахували, що середній чек випускного у столиці зараз до 35 тисяч гривень. Це повний all-inclusive.
3: Щоб дитина погуляла, треба, щоб сім'я місяць не їла перед цим.
4: Їздо фотографії були.
3: Що, поїсти десь погуляти? Навіть ні. Треба робити ставку на перевірені роками штуки, причому більшість із них безкоштовні.
2: Ні, ну що перевірено? Оце коли зустрічаєте світанок і обіцяєте бачитись кожного року.
3: Да. А оце виступ тієї самої Тихоні. Вона сиділа на останній парті, собі тихесенько щось там тут. Тут розкрилася людина, брейкданс дала нижній після цього.
4: А ваш батя, який перетанцював з усіма вчительками?
2: Було, в мене з англічанки танцював.
4: А з англічанки танцював? Всі з англічанку танцювали, напевно. І ще юна немов старшокласниця, тільки бант проміняла на вуз. Ти поясниш, і небо проясниться.
3: О! Оцього не хочуть діти точно. От ми дійшли до зерна цієї історії. Треба в них запитати в них, чого вони хочуть. Може, вони хочуть в комп'ютер вдома погратися замість того всього.
2: А може і так, то й зекономити. Спитайте у дитини, що вона хоче на свій випускний.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт ФМ.
1: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
12: У цей особливий день ти говориш «так». Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так». З прикрасами «Укрзолото».
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама річного вибору. Перезастосування ознаки без інструкції та продукти лікарям.
14: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
15: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
14: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
16: Оце так школа! Оце так знижка!
17: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
18: Деталі на сайті optima.school.
1: Реклама.
6: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.
6: Хіт ФМ.
1: Реклама.
19: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай, про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
20: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Давайте розбиратися з прогнозом погоди на завтрашній день, а це у нас вже буде четвер, 28 травня. Що кажуть нам синоптики, вони обіцяють, власне, що сильно суттєво погода не зміниться, так само будуть дощі майже по всій території України. Роздивлюсь зараз. Та, по всій території України, крім півдня. Тут без істотних опадів. А термометри покажуть таку невластиву ситуацію, що до кінця травня, зазвичай на кінець травня, припадає така спека, а тут прям 15-17 градусів на заході країни, на півночі теж, у центральних областях від 13 до 16 вище за нуль, на сході від 14 до 18 тепла, на півдні та у Криму до плюс 21, це найтепліше. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна із проясненнями, в день можливий дощ чи навіть із грозою. Термометри покажуть зранку і ввечері близько 11-13 тепла, а в день максимально лише до плюс 15. Зараз у столиці плюс 16 і дрібний дощик бачу є. Хмарна погода.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. Бригада енергетиків потрапила під обстріл окупантів на Харківщині. Ворог скерував по людях БПЛА. Поранень зазнало двоє енергетиків. А ось на прикордонні Чернігівщини росіяни атакували дві ферми. Загинула працівниця, тракторист у тяжкому стані у лікарні. І про наших звитяжців. Вінчуємо сьогодні воїнів сил спецоперації ЗСУ. У них професійне свято. Дату для нього обрали особливу. 27 травня 2014-го спецпризначенці та інші військові звільнили від російських загарбників новий термінал Донецького аеропорту. І встановили там синьо-жовтий стяг. Зі святом воїнів привітали перші особи держави. Далі про державні програми. Гроші на скринінг здоров'я, отримані до 1 травня, використати потрібно до 30 червня. Такі терміни оприлюднили в Мінохорони здоров'я. Нагадують, мова про 2000 гривень. Обстеження до доступні у більш як 2000 медзакладів по всій країні. Програма для тих, кому виповнилося 40 років. Тепер про довкілля. Більше уваги до столичних парків, зокрема у Голосіївському районі. Там з'явилися таблички, які попереджають про земноводних, зокрема й жаб. У них сезон міграції чіпати не треба. До пильності доглядачі закликають велосипедистів і тих, хто прямує на інших невеликих транспортних засобах. І наостанок про спорт. Наша тенісистка Олександра Олійникова вперше у своїй кар'єрі виграла матч в основній сітці турніру серії «Гренслем». У першому колі Ролан Гарос у Франції обійшла нейтральну росіянку і вийшла до другого кола змагань. Боротьбу також продовжують Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Ще додам до випуску новин, що нині оголошена повітряна тривога по всій території України, є ракетна небезпека, тому обов'язково, що ми маємо робити, який протокол? Йти треба в укриття і бути там до самого відбою. Бачу, що мапа країни покривається червоненьким повністю. Це означає, що всюди є небезпека. Тому залишаю вам тільки хіти, слухаємо їх одразу після невеличкої реклами і повернуся вже, коли буде відбій. Бережіть себе.
4: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: каже собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
3: be a cat. За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 0161 Міський, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
8: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
11: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
12: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донатити на армію.
1: Хіт FM. Реклама.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 12:48 в Україні. Нагадаю, що по всій території України оголошена повітряна тривога, є ракетна небезпека вже понад 20 хвилин. Тому, будь ласка, будьте в безпеці, будьте в укритті. Це, до речі, був Teddy Swims і Bad Dreams в ефірі Hit FM. А далі буде наш півгодинний музичний нон-стоп, але спершу хотіла вам дещо розказати. Скажу на правах реклами. Головна музична тусовка «Наш випускний 2026». Вмикайтесь з Пепсі. Концерт топ-зірок для випускників, студентів і всієї молоді теж. Монаті, Казка, Злата Огнєвіч, Друга Ріка, Таяна, Меловін і ще багато артистів інших і діджеї, які зроблять улюблені хіти 2000-х і 90-х і зіграють вам саме такі треки, як були тоді на випускному. Наш випускний 2026 відбудеться 21 червня. Початок буде о 17-й годині. Цього року наш випускний відзначаємо разом з відкриттям нового концертного майданчика в інноваційному парку Юніт Сіті. Київ. Це Київ. Запам'ятовуйте, 5 хвилин до метро Дорогожичі. Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуйте квитки вже на Тікетсбокс. Це буде живий звук. Це була реклама. Ну і, звісно, півгодини музики вже зовсім скоро будуть, тому дочекайтесь, все послухаємо.
1: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Зараз ввели обов'язково реєстрацію домашніх собак, тварин в цілому. А я оце читаю, як воно відбувається, і щось якось не хоче йти реєструвати ту собаку, і взагалі не розумію, на що воно треба. Так ще й штрафують за це до 510 гривень.
4: Бо треба пам'ятати, що тварина – це не іграшка, це не подарунок, це відповідальність. Важливо у випадку непередбачуваних різних ситуацій. Місто краще планує політику поводження.
3: В моєї є паспорт і чіп, розумієш? От на що мені ще її реєструвати?
5: Ану, йдіть, бо то якийсь пес забіг в студію, хоче мікрофона. А ви що собі взагалі дозволяєте? А ви мене, пса, питали? Спочатку моє яєчко чик-чирік лишили мене всяких псячих нащадків, потім чіп мені вшили. Якісь документи тепер в снапі. А я пес, я хочу бігати по колу за своїм хвостом, нюхати чужих псів і час від часу бігати за електросамокатами. Все, мені не треба документи, комісії, обов'язки. Я пес. Це не вся ваша псяча справа. Дякую, доповідь, пес, закінчу.
4: Я від жодного чоловіка ще не чула стільки разів за хвилину, щоб він признався, що він пес.
5: Це пес був, а не я.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Hit FM. Реклама.
7: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
8: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
9: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «Золота

0: краще, ніж один.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub, юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Ви слухаєте програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.
2: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: і ним грався вільніший вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Поговоримо про погоду і, до речі, одразу про безпеку. Що кажуть нам сили оборони? Власне, відбої повітряної тривоги в низці областей є, але в декількох областях ще не було відбою. Тому, будь ласка, стежте окремо за своїм регіоном, що там відбувається, щоб вчасно бути в укритті або коли можна вже з нього виходити. Власне, що кажуть синоптики нам про погоду на завтрашній день, а це четвер, 28 травня. По всій території України залишиться погода хмарна, переважно із дощами короткочасними. За оновленими даними, кажуть нам синоптики, що місцями на заході країни завтра без опадів і на півдні. А нарешті території дощі будуть і навіть місцями грози. Термометри покажуть 15-17 тепла у західних областях, на півночі 14-16 із плюсом, у центральних регіонах близько 15-16 теж, місцями до плюс 19. На сході очікується близько 16-19 із плюсом і на півдні та у Криму до плюс 21. У Києві та області завтра буде прохолодніше, ніж сьогодні. Завтра можливий дощ зранку, ні, точніше так, вдень і ввечері, можливі навіть грози. Термометри покажуть 11-13 тепла зранку і ввечері, а вдень максимально лише до плюс 15. Зараз у столиці плюс 17, хмарна погода, пройшов дощик, ще трошки такий дощить, але вже такий дрібненький. І на термометрах плюс 17, це сказала. Далі на Хіт FM новини.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники завдали удару по Миколаївці Донецької області. Внаслідок терористичної атаки загинули 5 людей, ще двоє дістали поранення. Також зафіксовано пошкодження приватних та багатоквартирних будинків. Крім того, окупанти завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Зазнали пошкоджень 6 осель, люди не постраждали. Далі про безпечне небо. В кожному регіоні зараз є батальйони повітряних сил з дронами-перехоплювачами. Про це розповів заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров. За його словами, ці батальйони оснащені ракетами малої дії та дронами-перехоплювачами, що спрощує протидію реактивним ворожим безпілотникам. Тепер про весняну посівну. Майже на фініші. Аграрії засіяли понад 5,5 мільйонів гектарів полів, а це 94% від того, що планували. Найбільше кукурудзи, пшениці, ячменю, гороху та вівса. Зібрати ж планують понад 60 мільйонів тонн зернових, майже як і торік. Далі про національне мультипредметне тестування. Хамити під час іспиту не слід. Невічливе ставлення до працівників екзаменаційного центру та учасників може позбавити права скласти тести, нагадують в Українському центрі оцінювання якості освіти. Дочасно може завершитися іспит, якщо списувати. Основні сесії НМТ тривають до 25 червня, а додаткові – у липні. І наостанок про бокс. Український чемпіон у суперважкій вазі Олександр Усик має провести захист чемпіонського пояса Всесвітньої боксерської ради. В організації назвали наступного суперника Усика. Ним має стати володар тимчасового пояса німецький боксер Агіт Кабаєл. Нагадаю, минулої суботи Олександр Усик переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 13:25 в Україні. Послухали новини. Тепер пропоную перейти до прослуховування корисної інформації після того, як завжди, теж і про приємне, і, можливо, навіть про важливе. Про день народження скотча, якого варто відзначати, що сьогодні наші ведучі хепіранку придумали з цього приводу. Це все ми почуємо буквально за 6,5 хвилинок в ефірі Хіт FM, а на сайті hitfm.ua повна версія хепіранку вже з'явилась, можна там її знайти. І не тільки за сьогодні, а ще за будь-який інший день. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт! Хіт
3: FM. Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній, і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaйф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: ще ніж один.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Ми – Збройні сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду, на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю. 096-175-1103.
12: Реклама.
13: Хіт FM.
12: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
14: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
15: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Tame Impala та Джині. Дракула. Друге місце – Альона Омергалієва та хор «Кралиця» «Не п'яна закохана».
16: Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так гуляє сьогодні душа моя.
15: Перше місце – Макс Барських «Сльози».
17: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
15: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
14: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
18: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
15: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
14: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
19: Хеппі ранок.
14: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
20: Рома, а я до сих пір не бачу стулу накритого якось, ну, знаєш,
21: що ти хочеш, який накритий стіл? За що я маю проставляти?
20: Ти Ліно? Грішник, да, такий грішник.
21: За гріхи проставляти? Ти що, і біскоп, чи що?
20: Я наче сижу зараз на задньому сидінні, а батьки спереду.
21: Я не знаю, за що я маю сьогодні проставляти?
20: Сьогодні день скотчу.
21: Скотч надто міцний напої, я не п'ю. Сухе вино.
20: Ой, господи, скотч, який тримає всю твою машину. Ти можеш так, ти святкуватимеш цей день, як ніхто інший.
21: То давай так, не всю машину, а тільки бампер і там ще чуть-чуть крило, але тримає. Так, так що сьогодні свято.
0: Свято не тільки в Роми, а ще й в Річарда Дрю. Це хто? Знали ж це людина, яка вигадала скотч?
21: О, Річард Дрю,
20: дякую. Як його звати?
0: Річард Дрю.
20: А я Пайпер.
0: В 1925 році сидів собі мужчинка, думає, от пройде років 100.
21: Не липне нічого.
0: Ні, він Ром про тебе думав. Пройде років 100, відвалиться бампер і що Рома буде робити?
20: Треба буде щось робити, звісно. 1925 рік, уявіть собі.
21: Але уявіть, скільки років пройшло, і цей скотч, ну, я вперше познайомився зі скотчем в школі.
0: Так.
21: Тоді медсестра шкільна приходила.
20: Ой, господи.
21: Оце я дізнався таки скотч.
0: Так, Роман, не туди б звернули. Ну, дивіться, я не з такої сім'ї, як другі. В мене є армований скотч-тейп.
21: І
0: в мене
21: двосторонній, напевно, є.
0: Двосторонній теж є, але тейпом у мене диван обмотаний, бо його кішка хотіла роздерти.
21: О, Марино, ти в моєму клубі, бо на скотч це не тільки приклеїти там два шматочки паперу, це набагато більше тримається.
20: У мене он телефон в машині, по суті, не тримач тримає, а скотч, який тримає тримач, який тримає мій телефон.
21: Я в таборі працював, там був скотч і гральні карти, і було в кожної дівчини плаття на цей на міс табір плаття з підручних матеріалів. Будь ласка, все на скотч.
20: А, у мене є двосторонній скотч. Ну, не в мене, в мого Дениса, але є.
0: Через це заміж за нього збираєшся.
20: Ой, ха-ха-ха.
21: Головне, щоб Аліна ваші почуття з Денисом не на скотчі тримав. Отак.
20: Ладно, зіграю весілля заради таких тостів, то можна і зіграти.
0: Хороша ти, Рома, ведучий, звісно, весільний. Головне, щоб не на скотчі вас все в житті трималося.
20: Да-да-да.
13: Слухайте завтра з 8 до 11.
22: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
13: В ранковому шоу
23: «Хеппі ранок».
13: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: 31 травня, 16

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
3: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
4: 31 травня. В ТРЦ «Лавін» розіграш 1 мільйон гривень. Серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КД». А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавін» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе.
3: АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МВО №1/2021. Деталі на сайті «Лавіна.UA». Живий звук.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 13.47 в Україні. Трап Мафія Хаус і Мафія Стайл в ефірі Хіт ФМ. Після реклами невеличкої ще будуть хіти, ще послухаємо багато. Але спершу, можливо, треба чимось втішити себе. Можливо, хочеться якоїсь перерви такої смачненької. Розкажу на правах реклами. Наповнюйте життя втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Це нове горіхове тріо морозиво каштан. Каштан мигдаль, каштан фісташка малина і каштан арахіс карамель. Неповторне поєднання улюбленого морозива у формі з талією і горішків. Смакуйте горіхи знову-знову з каштан, відкрийте нову любов. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну і півгодини музики Максим Бородін відкриє.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Зуби потемніли? Час відбілювати? Або ні? Кава, чай, червоне вино та цигарки з часом змінюють колір зубів. Перша думка – звичайно, відбілювання, але часто воно не потрібне. У більшості випадків темний відтінок – це поверхневі плями та наліт. Тому першим кроком має бути професійна гігієна. А для збереження результату – регулярний, правильний щоденне очищення якісною зубною щіткою. Звукові щітки створюють правильні вимітальні рухи, які рекомендують стоматологи та можуть сприяти більш ефективному видаленню поверхневих плям порівняно зі звичайною зубною щіткою, допомагаючи підтримувати природний колір зубів. Білосніжна усмішка починається не з відбілювання, а з правильного щоденного догляду.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
4: Підрахували, що середній чек випускного у столиці зараз до 35 тисяч гривень. Це повний all-inclusive.
5: Щоб дитина погуляла, треба, щоб сім'я місяць не їла перед цим.
6: Їсть до фотографії буде.
5: Що, поїсти десь погуляти? Навіть ні. Треба робити ставку на перевірені роками штуки, причому більшість із них безкоштовні.
4: Ні, ну що перевірено? Оце коли зустрічаєте світанок і обіцяєте бачитись кожного року.
5: Так, а оце виступ тієї самої Тихоні. Вона сиділа на останній парті, собі тихесенько щось там тут.
7: Тут розкрилася людина, брейкданс дала нижній після цього.
6: А ваш батя, який перетанцював з усіма вчительками.
4: Було, в мене з англічанки танцював.
6: А з англічанки танцював? Всі з англічанки танцювали, напевно. І ще юна, немов старшокласниця, тільки бант проміняла на вуз. Ти поясниш, і небо проясниться.
5: О! Оцього не хочуть діти точно. От ми дійшли до зерна цієї історії. Треба в них запитати. Треба запитати в них, чого вони хочуть. Може, вони хочуть в комп'ютер вдома погратися замість того всього.
4: А може і так, то й зекономити. Спитайте у дитини, що вона хоче на свій випускний.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Хіт ФМ.
3: Реклама.
9: Смачно?
10: Дуже.
9: Це морозиво Хрещатик.
10: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
11: Я так Хрещатик люблю.
12: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
13: Готові до пляжного сезону?
14: Єс!
13: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
15: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
16: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 25 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контракт та рефлекс. Гоу зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
17: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
14: Реклама.
18: Хіт FM.
14: Тільки хіти.
18: Хіт FM.
14: Реклама.
19: Я все виміряв. Плитки вистачить.
20: Не вистачить.
21: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
14: Реклама.
18: Хіт FM.
14: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».
0: Улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні. Маю пару слів про погоду на завтра. Це буде четвер, 28 травня. Синоптики пообіцяли нам завтра по всій території України дещо прохолоднішу погоду, ніж сьогодні. Набагато прохолоднішу. Буде хмарно, буде дощ. Тільки місцями на заході країни без істотних опадів. І ще бачу, що на півдні без дощу. Термометри мають показати близько 15-17 тепла у західних областях. На півночі у центрі до плюс 16. На сході близько 14-18 із плюсом і до плюс 21 на півдні та у Криму. У Києві та області завтра буде погода хмарна із проясненнями. Вдень та ввечері можливий дощ і навіть подекуди із грозою. Термометри покажуть зранку і ввечері близько 11-13 тепла, а вдень до плюс 16. Зараз у столиці плюс 20, поки розвиднілось, але в області можливий ще дощик.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Україну дронами та ракетами. В Одесі шахет вибухнув посеред міста. Палають автівки, пошкоджені магазини. Повідомляється про поранених. Над Одесою здіймається величезний стовп диму. Балістикою ворог атакував Дніпро. Попередньо минулося без постраждалих. Далі про підтримку. Чехія законтрактувала для України близько мільйона артилерійських снарядів. Йдеться про великокаліберні боєприпаси, які мають поставити до кінця року у межах чеської ініціативи. Половину снарядів Україна вже отримала. Подальше збільшення поставок можливе, але залежить від фінансування, кажуть посадовці. Торік Сили оборони України за цією програмою отримали близько 2 мільйонів боєприпасів. Тепер про розширення співпраці з африканськими країнами. Україна планує відкрити посольство у Замбії та генконсульство у Кейптауні. В останні роки Україна вже відкрила 8 нових посольств в Африці. Загальна кількість українських дипломатичних місій на континенті зросла до 18. Наша країна продовжить розширювати дипломатичну присутність на континенті. Спільно з країнами африканського континенту працюватиме над зміцненням продовольчої безпеки, розвитком інфраструктури та освітнім партнерством. Далі про чтиво. Ще 9 російських книжок до переліку антиукраїнських видань додало Держкомтелерадіо у травні. У відомстві зазначають, їхній зміст спрямований проти незалежності України, містить пропаганду насильства та ворожнечі. Загалом у списку уже 677 таких видань. І наостанок, 2 нові монети номіналом 10 гривень ввели в обіг в Україні. Вони присвячені областям, які щоденно потерпають від обстрілів РФ – Сумській та Чернігівській. На реверсі кожної монети – мапа України з виділеним регіоном.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 14.25 в Україні. Вже після невеличкої реклами за 5,5 хвилинок послухаємо той самий дуже класний музичний гороскоп, яка ви пісня за знаком зодіаку. Сьогодні наші ведучі Хепіранко, Рома Мельник, Марина Войцеховська та Аліна Кош розповідали про це. І я від імені, візьму на себе сміливість всіх близнюків, скажу, мені сподобалось. Тому послухайте і свою пісню. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
3: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Соціальна реклама.
15: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
16: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
17: Соціальна реклама.
18: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
19: Слухай, слухай, слухай!
20: Що слухаєш?
19: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
21: Реклама.
22: Хіт FM.
21: Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево – візьми південь з собою.
23: Проект «Життя наповно» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
24: Хеппі ранок на Хіт FM.
25: Будь в курсі.
12: Не піснями, які ви співаєте в душі, характеризуєтеся ви, а тими, що каже про вас астрологія. Mm. Яка ви пісня за знаком зодіаку? Навіть отаке є в астрології.
26: Поїхали. Овни, ви оканельзи, я не здамся без бою. Вони, ну, хто в нас овни? Вони вперті. Ну, настільки, що навіть після провалу звучать як мотиваційний трейлер до власного життя.
12: Так.
27: Дівчата, ви тельці і всі тельці.
26: Про вас,
27: про вас, бо тельці люблять комфорт, красиві почуття, стабільний вайб. Мені добре з тобою, але я в пріоритеті.
26: Ясно.
12: Так і є, так і є. А близнюки? Знаєте, що в нас близнюки?
26: Катишу!
12: Неспокійні, багатогранні, постійно шукають нові враження.
26: Red Hot Chili Peppers нас зараз грає. Раки в нас далі. Ой, тут, звісно.
28: Поплакала історія.
26: Та-та-та, поплакала від казки. Раки несуть тепло і надію навіть тоді, коли все здається безнадійним. О, такі вони тепленькі. Та-та-та.
27: Інтрига буде, та інтриги не буде. Леви, хто би міг подумати? Ну, звичайно же.
26: Лакідаймо. Та-та-та, це воно, це воно.
27: Леви люблять сяяти в центрі уваги. Це як я вже як Ріана співаю. Ця пісня підкреслює їхню харизму, впевненість, здатність вражати. Бо леви вони сяють, як ті діаманти. Та. Ну.
12: А діви? Хто би міг подумати, у нас ця пісня? Діви поєднують тотальний контроль зовні і емоційний хаос усередині, про який знають лише найближчі.
26: Дуже гарна пісня і дуже гарні
12: Джері
26: діви.
12: Джері Хейл і Монатік вимоли.
26: Да-да-да.
27: А мені цікаво, що там Терези,
26: Ой, Ромка, тримайся.
27: Сильна, потужна буде.
26: Вмикай.
27: Ряд хочу...
0: Варто
26: жити без тебе. Терези обожнюють красиві історії, естетику і всьому трохи драматизувати почуття заради атмосферки.
12: Було, Ром, було?
27: Було, а ще варто чи джинси, чи шорти. Чи душно буде, чи холодно. Іди, варто чи ні. Скорпіони! Скорпіони – це ви, ось ця пісня. Бедгай, ви що, погані хлопці, скорпіони? Сильні, пристрасні, загадкові. І ваша пісня – це втілення цих всіх глибинних емоцій, які ви переживаєте.
26: Хороша пісня.
12: А стрільці? Хто би міг подумати? Стрільці в нас точно не лауд. Стрільці завжди жадають пригод та чогось нового. Вони не можуть стояти на місці, тому їхня пісня – це Руслана і її дикі танці.
26: Ну, як співпало, ти диви. Далі йдемо до козорожків. Козорожечки, приготуйтесь. Земні та віддані козороги завжди серйозні в почуттях. Ця пісня про любов, яка здолає всі труднощі. Тому і козорожкам все під силу.
27: Нічого собі. Водолії, а ви, ну такі, я такі думав, що ви от ось саме от.
26: Шого шуму, зелена шуба.
27: Незалежні, креативні, водолії, ви завжди вирізняєтесь серед інших. Ваша пісня – це вибух енергії і свободи, які не піддаються правилам.
26: Моя любима пісня.
12: А на противагу в нас чутливі й мрійливі риби. Вони дуже глибоко переживають все, що відбувається. Ланочка Дель Рей – це просто відтворення натури риб.
27: Ех, зараз клас. Якийсь медлячок десь потанцювати на
26: дискотеці. Яка б не була пісня, нехай у вас сьогодні і взагалі цим літом все складається суперово і грають тільки ваші улюблені хіти. Поняли?
27: Музика, яка лунає у вас в душі, це ви самі обираєте.
26: Я тобі казала, що весілля заради тебе організую. Ну такий ти вже, ну диви на нього.
12: Десь напрягся один Алінин Денис.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
14: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Це Макс Барських і сльози в ефірі Хіт FM. Це просто назва пісні, нічого такого. Але знаю, що вам дуже подобається, бо ви голосували минулого тижня за неї, за цю пісню, що вона стала на першу сходинку в хітовій дюжині. Голосуємо і цього тижня. Вже післязавтра будуть результати, а поки можна полайкайте. На сайті hitfm.ua є розділ «Хітова дюжина», там можна всіх роздивитись, хто в 12 найпопулярніших, хто там займає яку сходинку. І вже о 17-й у п'ятницю дізнаємось про всі результати. І з повтором у суботу о 13-й та у неділю о 17-й. Не пропускайте. Там на сайті, до речі, теж можна послухати попередню програму. А далі, після невеличкої реклами, тільки хіти.
1: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тод» – Вінниця, «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість – Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 14:48 в Україні. Мама Ріка і зв'язок в ефірі Хіт ФМ. Зв'язок буде у нас і далі, бо півгодини музики без жодної перерви послухаємо одразу після реклами. Але спершу про смачненьке, про те, що можливо ви не знали або забули, або коли оце відчуття, коли щось хочеться, не знаю що. Я вам зараз розкажу, що розкажу на правах реклами. Ви знали про справжню чарівну фабрику морозива Хрещатик? Саме там створюють той самий смак дитинства. Улюблений відбірний пломбір Хрещатик у хрусткому вафельному стаканчику. Вибирайте свій смак: класичний білий, шоколадний, ніжний фісташковий або освіжаюче плодово-ягідне. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну і півгодини музики розпочне Калуш.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Зараз ввели обов'язково реєстрацію домашніх собак, тварин в цілому. А я оце читаю, як воно відбувається, і щось якось не хоче йти реєструвати ту собаку, і взагалі не розумію, на що воно треба. Так ще й штрафують за це до 510 гривень.
3: Бо треба пам'ятати, що тварина – це не іграшка, це не подарунок, це відповідальність. Важливо у випадку непередбачуваних різних ситуацій. Місто краще планує політику поводження.
2: В моєї є паспорт і чіп, розумієш? От на що мені ще її реєструвати?
4: А ну йдіть, бо то якийсь пес забіг в студію, хоче мікрофона. А ви що собі взагалі дозволяєте? А ви мене, пса, питали? Спочатку моє яєчко чик-чирік лишили мене всяких псячих нащадків, потім чіп мені вшили. Якісь документи тепер снапі. Та я пес, я хочу бігати по колу за своїм хвостом, нюхати чужих псів і час від часу бігати за електросамокатами. Все, мені не треба документи, комісії, обов'язки. Я пес. Що це не вся ваша псяча справа. Дякую, доповідь, пес, закінчу.
3: Я від жодного чоловіка ще не чула стільки разів за хвилину, щоб він признався, що він пес.
4: Це пес був, а не я.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт ФМ.
1: Реклама.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
6: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifesell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Реклама.
5: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.
5: Хіт ФМ.
1: Реклама.
9: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
1: Реклама.
5: Хіт ФМ.
1: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Каже там синоптики, що завтра, у четвер, 28 травня, по всій території України погода буде хмарною, часом із прояснями, але все одно дощі, їхня імовірність, в принципі, залишається. Тільки місцями на заході країни без істотних опадів і на півдні теж без дощу. Але у Криму дощ буде. Щодо температури повітря, то завтра буде прохолодно. Прохолодніше, ніж сьогодні. 15-17 тепла у західних областях, на півночі у центрі до плюс 16, на сході близько 14-18 із плюсом, і на півдні та у Криму до плюс 21. У Києві та області завтра буде погода змінливою хмарністю, і в день та ввечері можливий дощ. Можливо, навіть із грозою. Термометри покажуть 11-13 тепла у першій половині дня і ще ввечері, а в день максимально до 15-16 із плюсом. Зараз у столиці мінлива хмарність і плюс 20.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки. Російські загарбники цілеспрямовано ударили шахедами по Одещині. Четверо поранених, пошкоджено житлові будинки, продовольчий магазин, загорілося кілька автомобілів. У Павлограді на Дніпропетровщині пошкоджено 6 житлових будинків, люди цілі. Далі про навколишнє. Через війну Росії проти України пошкоджено або під загрозою знищення близько 1000 природоохоронних об'єктів. Окупанти захопили 8 природних заповідників і 10 національних парків. Серед них Асканія-Нова та Чорноморський біосферний заповідник. За підрахунками Держекоінспекції, збитки довкіллю вже сягнули 7 трильйонів гривень. Тепер звістка з парламенту. Верховна Рада ухвалила закон про публічні закупівлі. Це допоможе підвищити прозорість використання державних коштів, зазначили в уряді. А ще документ – частина домовленостей зі Світовим банком і дозволить розблокувати для України 3,5 мільярди доларів фінансової підтримки. Далі про послуги. У Польщі оновили консульський збір для українців. Відтепер за оформлення закордонного паспорта треба сплатити 90 доларів. За внесення до консульського обліку – 20, а за реєстрацію шлюбу – 100 доларів. Нові ставки запровадили у посольстві України у Варшаві, а також у консульських установах у Любліні, Кракові, Гданську, Вроцлаві, Познані та Жешові. І наостанок, українські стрибунки у висоту Ярослава Могучих та Юлія Левченко виступлять на третьому етапі Діамантової ліги, який 31 травня прийматиме Рабат у Марокко. Для Могучих це буде перший старт літнього сезону. Левченко вийде у сектор після перемоги на попередньому етапі у Китаї, де вона підкорила висоту 1 метр 99 сантиметрів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: А і справді, наступний випуск у нас вже менш ніж за годину в ефірі Хіт FM, тому не пропускайте. Після невеличкої реклами анонсую, будемо слухати найкращі моменти хепі-ранку. Там буде фрагмент гри, ціла гра, вгадуй або жартуй. Я маю на увазі той фрагмент цілого хепі-ранку. Але, до речі, якщо вам цілий хепі-ранок потрібен, от прямо від початку до кінця, за сьогоднішній ранок, то вже є на сайті hitfm.ua, ви можете все там послухати. І навіть поділитись. А після того, як завжди, тільки хіти, все як зазвичай у нас. З вами я, Оля Громова. Всім привіт!
3: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: ніж один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 2026. Термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 255 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Тільки хіти.
10: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
8: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Рей «Where's my husband?». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
8: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
9: Хеппі ранок
8: на Хіт FM. Вгадуй. Або жартуй!
12: Гей! Гадуй або жартуй! Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
13: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам них, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
14: 70% людей перебувають під впливом...
15: Мами. Під впливом мами. Мій колишній такий теж був.
12: Пороблю.
15: А я кожен день про колишнього жартую. Кошмар якийсь.
13: Де що, він заслужив порчі даром.
12: Порчі, бо знаєш, кажуть, ну що пороблено? Всім пороблено в роки, та 70%, 10% ворожки.
15: Заслуговують вищу зарплату.
13: Я не...
12: Так, там всі заслуговують вищу зарплату.
13: Так. Ні, перебувають під впливом.
12: Ага, перебувають під впливом.
13: Бо цієї поганої компанії, про яку розказували, а мене і туди не беруть.
12: А може оцих поганих приколів під впливом? Ти вже такий, знаєш, вже забули ці всі. Він такий, а, штани по 40 гривень. Не з того, ні в сього згадав. Думаєш, що на тебе так впливає? Перебувають.
15: Антициклон.
12: 70.
15: Магнітні бурі. Магнітні бурі. Точно, під впливом магнітних бурі.
12: 70% оце ті, хто на дитячих майданчиках, перебувають під впливом Карпачової супермами. Бо вони приходять, подивились пару епізодів і думають, можуть давати поради іншим, як виховувати дітей.
13: Це те саме, що під вроками.
14: 70% людей перебувають під впливом думки більшості у багатьох питаннях.
15: А ми 30%. Так от.
12: Алін, ти би собі, може, якось волосся причесала, чи що?
15: Ні.
12: Все перевірив, ти 30%.
14: 82% дівчат засмучуються через...
15: через все.
12: 18% хлопців, яким їх не вистачає.
13: Так? 82% дівчат засмучуються через чоловіків, а оті 18% щасливих, вільних, незаміжних жінок, які ходять собі і живуть своє життя.
12: 82% жінок засмучуються, а, просто так. Бо хочеться. Б. А то що я буду, що так, в нього
13: таке... Весело дуже ходить. Ага,
12: весело буду ходити. 82% засмучується, бо, видите ли, в чоловіка все нормально, а їй щось хочеться трошки про щось.
15: Бо маємо право.
13: Себе нормально, Нікіт, включай, все буде.
14: 82% дівчат засмучуються через дрібниці.
12: А я що казав?
13: Ду, через вас, правильно?
15: Ну.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 15:36 в Україні. Це Іван Люленов і Ікона в ефірі Хіт ФМ. Ви знаєте, такий інсайт, можливо, розкажу для вас і про цю пісню, і про Івана. Ви знаєте, що я займаюся волонтерством і з благодійним фондом. Часто їздимо до діток-сиріт і до онкохворих діток. І от не так давно були з Іваном. Він теж погодився з нами поїхати, поспілкуватися з дітками, поспівати. І цю пісню теж співав. І вони веселились, і трошки відволіклися від своїх справ. І співаючи її, цю пісню, я подумала про те, що неважливо, що несе, який сенс несе ця пісня, важливо то, який настрій. І дійсно, зараз слухаю, і настрій, ну, трошки покращується, бо пісня подобається. Сподіваюся, і у вас теж. А щодо волонтерства, то просто вам можу нагадати про те, що є у мене завжди якісь збори, якісь плануються поїздки з благодійним фондом. Ви можете до них долучитись. Можете будь-яким способом це зробити, можете долучитися копієчкою, можете поширити збір, а можете взяти і поїхати особисто. Тому, якщо є така можливість і такий порив душі, обов'язково напишіть мені, знайдіть в інстаграм Громова Оля. В сторіс, до речі, побачите наступний збір для поїздки вже скоро. До маляток поїдемо, ви можете приєднатись. Ну, а тим часом, після невеличкої реклами, знов тільки хіти.
1: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В «Оксфорд Медикал», МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
10: «Оксфорд Медикал» 204-4040.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Привіт! Запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 15.49 в Україні, це Teddy Swims, Lose Control. Ну, дійсно, іноді так важко тримати свій контроль, тому що бувають речі, які, ну, просто вибувають з колії, як то кажуть, і хочеться от прям взяти, ну, наприклад, з'їсти. Тому розкажу вам на правах реклами. Поринути у справжній горіховий світ можна із новими смаками морозива каштан. Обирайте собі неповторне морозиве каштан горіхове тріо. Каштан, фісташка, малина або каштан мигдаль, або каштан арахіс і карамель. Обирайте своє справжнє ескімо каштан у формі з талією. З каштан життя наповніть тіхами, глазур'ю і горіхами. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну і півгодини музики далі зустрічайте вже після коротенької реклами.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Підрахували, що середній чек випускного у столиці зараз до 35 тисяч гривень. Це повний all-inclusive.
4: Щоб дитина погуляла, треба, щоб сім'я місяць не їла перед цим.
5: Із того фотографії буде.
4: Що, поїсти десь погуляти? Навіть ні. Треба робити ставку на перевірені роками штуки, причому більшість із них безкоштовні.
3: Ні, ну що перевірено? Оце коли зустрічаєте світанок і обіцяєте бачитись кожного року.
4: Да. А оце виступ тієї самої Тихоні. Вона сиділа на останній парті, собі тихесенько щось там тут.
6: Тут розкрилася людина, брейк-данс дала нижній після цього.
5: А ваш батя, який перетанцював з усіма вчительками.
3: Було, в мене з англічанки танцював.
5: А з англічанки танцював? Всі з англічанки танцювали, напевно. І ще юна немов старшокласниця, тільки бант проміняла на вуз. Ти поясниш, і небо проясниться.
4: О! Оцього не хочуть діти точно. От ми дійшли до зерна цієї історії. Треба в них запитати. Треба запитати в них, чого вони хочуть. Може, вони хочуть в комп'ютер вдома погратися замість того всього.
3: А може і так, то й зекономити. Спитайте у дитини, що вона хоче на свій випускний.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Hit FM. Реклама.
9: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
10: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
13: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
14: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Hit FM. Тільки хіти.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода така сьогодні дуже різноманітна, дуже несподівана, і такою буде вона і завтра, і ще трошечки прохолодніше. Завтра це у нас четвер, 28 травня. Кажуть нам синоптики, що буде хмарно і з проясненнями по всій території України. Дощі, часом навіть місцями із грозами, теж прогнозуються майже всюди. Ну, тут бачу тільки місцями на заході без істотних опадів і у південних областях. Термометри мають показати близько 15-17 тепла у західних регіонах, на півночі у центрі до плюс 16 максимально, на сході від 14 до 18 тепла і на півдні та у Криму до плюс 21 у Києві та області. Завтра має бути погода з мінливою хмарністю, вдень та ввечері можливо дощ, навіть часом із грозою, а термометри покажуть 11-13 тепла зранку і ввечері, а в день до плюс 15 максимально. Зараз у столиці погода, я ж кажу, така різноманітна. Щойно прийшов дощ, прям дуже сильна злива, але вона тривала не більше 5 хвилин. А вже зараз сонячно, термометри показують плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду. Накрила Україну. У Вінниці та на Львівщині сильні дощі, місцями гроза, а в Гайсині на Вінниччині град. На трасі між Хмельницьким та Кам'янцем-Подільським буреві повалив дерева на дорогу. Аналогічна небезпека на Житомирщині. На Черкащині рух на заблокованій ділянці довелося відновлювати поліцейським. Тим часом у Київській області оголосили штормове попередження через грозу. Погіршення погоди очікується найближчої години та триватиме до кінця доби. Далі про викриття брехні ворога. Російські загарбники не захопили село Гранів на Харківщині. Черговий інформаційний вкид спростували у 14-му армійському корпусі Сил оборони. Захисники тримають рубежі, ефективно стримують атаки ворога та завдають йому відчутних втрат. Далі про підтримку. Дітям українських ветеранів стане простіше отримати пільги на навчання у коледжах та вишах. Відтепер витяг із реєстру ветеранів дозволено у цьому випадку використовувати на рівні з посвідченням учасника бойових дій. Отримати витяг можна абсолютно безплатно, швидко і незалежно від місця реєстрації. Дистанційно через портал «Дія» або у паперовому вигляді «УЦНАП». Далі про здоров'я. В Україні завершився підсезон грипу та застуди. За даними Центру громадського здоров'я, від кінця вересня до 17 травня перехворіли понад 4 мільйони 200 тисяч людей. Медики зазначають, цей сезон минув стабільно, без надмірного навантаження на медичну систему, а пік захворюваності був нижчим і вдвічі коротшим, ніж торік. І наостанок, сьогодні День захисту від сонця відзначається напередодні спекотних літніх днів та відпусток. Цей день нагадує людям про важливість використання сонцезахисного крему для захисту себе та дітей від небезпечного ультрафіолетового випромінювання. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.
3: В новинах ми зараз дізналися, що сьогодні День захисту від сонця, але мені здається, в наші часи, в принципі, ми можемо про це дізнатись з будь-яких джерел. Зараз вони дуже поширені, що кожен день у нас День захисту від сонця. Тому купили собі SPF і користуємось собі, всім близьким, дітям, тваринкам не треба, їм це не потрібно. Собі обов'язково купіть і користуйтесь, цілий рік потрібно. Ультрафіолет у нас є не тільки влітку. Так, пам'ятаємо про це, поїхали далі, послухаємо наступний випуск новин вже скоро, в ефірі Хіт FM менш ніж за годину, за 4 хвилинки, навіть за 5 хвилинок, послухаємо найкращі моменти хеппі ранку, і ще на сайті hitfm.ua вже є найкращі моменти хеппі ранку. Повна версія для вас теж, щоб ви могли в будь-який момент, коли вам хочеться і коли вам зручно, засумували, треба послухати. Заходите, слухаєте, будь ласка. А з вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт.
1: Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
9: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
10: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
9: І щоб вигідно.
10: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
11: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
12: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
12: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
14: Ще один привід
7: можуть приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
14: Оце так школа! Оце так знижка!
15: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
14: Приєднуйся!
16: Деталі на сайті optima.school.
17: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
18: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
19: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
20: Реклама.
21: Hit FM.
20: Тільки хіти.
22: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
23: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
24: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
25: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
26: Хеппі ранок.
25: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
27: Рома, а я до сих пір не бачу стулу накритого якось, ну, знаєш,
28: що ти хочеш? Який накритий стіл? За що я маю проставляти?
27: Ну, ти грішник, да, такий грішник.
28: За гріхи проставляти? Ти що, єпіскоп чи що?
27: Я наче сижу зараз на задньому сидінні, а батьки спереду. Я
28: не знаю, за що я маю сьогодні проставляти?
27: Сьогодні день скотчу.
28: Скотч надто міцний напої, я не п'ю. Сухе вино.
27: Ой, господи, скотч, який тримає всю твою машину. Ти можеш ти святкувати маєш цей день, як ніхто інший.
28: То давай так, не всю машину, а тільки бампер і там ще чуть-чуть крило, але тримає. Так, так що
27: сьогодні
28: свято.
27: Свято не тільки в Роми, а ще й в Річарда Дрю. Це хто? Знали ж це людина, яка вигадала скотч?
28: О, Річард Дрю.
29: Як його звати?
27: Річард Дрю.
29: А я Пайпер.
27: В 1925 році сидів собі мужчинка, думає, от пройде років 100.
28: Не липне нічого.
27: Ні, він ром про тебе думав. Пройде років 100, відвалиться бампер і
29: треба
27: буде робити.
29: Треба щось робити, звісно. 1925 рік, уявіть собі.
28: Так, але уявіть, скільки років пройшло. І цей скотч, ну, я вперше познайомився зі скотчем в школі.
27: Так.
28: тоді медсестра шкільна приходила.
1: Ой, господи.
28: От. Ой, оце ні, я дізнався таке скотч.
27: Так, Роман, не туди б звернули. Ну дивіться, я не з такої сім'ї, як другі. В мене є армований скотч-тейп.
28: І
27: в мене
28: двосторонній, напевно, є.
27: Двосторонній теж є, але тейпом у мене диван обмотаний, бо його кішка хотіла роздерти.
28: О, Марино, ти в моєму клубі, бо на скотч, скотч це не тільки приклеїти там два шматочки паперу, це набагато більше тримається.
1: У мене он телефон в машині, по суті, не тримач тримає, а скотч, який тримає тримач, який тримає мій телефон.
28: Я в таборі працював, там був скотч і гральні карти, і було в кожної дівчини плаття на цей, на міс табір плаття з підручних матеріалів. Будь ласка, все на скотч.
1: А, у мене є двосторонній скотч. Ну, не в мене, в мого Дениса, але є.
27: Через це заміж за нього збираєшся.
1: Ой, ха-ха-ха.
28: Головне, щоб Аліна ваші почуття з Денисом не на скотчі тримав. Отак.
1: Ладно, зіграю весілля заради таких тостів, то можна і зіграти.
27: Хороша ти, Рома, ведучий, звісно, весільний. Головне, щоб не на скотчі вас все в житті трималися.
1: Та-да-да.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
26: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: всім бажаю мати таку самооцінку. Мама Ріка і полюбила. Як йому пощастило. А 16:37 в Україні. Це дуже круто, насправді, звучить. Після невеличкої реклами знову продовжимо слухати тільки хіти Макс Барських, Бруно Марс найближчим часом, тому ну тут треба слухати.
1: Реклама.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
1: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: 31 травня, 16:00, запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
7: Я і друзі розумію.
6: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
8: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
10: Хіт FM.
11: Зараз буде хіт.

0: 16:49 в Україні. Макс Барських і не складається, але я все-таки сподіваюся, що у нас із вами все складеться. І на дуже класну музичну подію ми запрошуємо, і ви прийдете. І знову прийшов, як співає Макс Барських. Скажу на правах реклами, головна музична тусовка, наш випускний 2026. Вмикайтесь з Пепсі. Концерт «Топ зірок» для всіх випускників, всіх студентів, всієї молоді. Лама буде присутня, Олена Тополя, буде М'ята, буде Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Алексєєв і ще багато інших артистів. А ще при тому всьому будуть діджеї, які розігріють всіх нас улюбленими хітами 2000-х та 90-х. Саме як тоді на нашому з вами випускному, на вашому конкретно випускному. Наш випускний 2026. 21 червня, початок о 17-й. Цього року наш випускний відзначаємо разом з відкриттям нового концертного майданчика в інноваційному парку Юніт-Сіті. Київ, 5 хвилин до метро Дорогожича. Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуй квитки вже на Ticketsbox. Живий звук. Це була реклама. Ну і півгодини музики, обіцяю, вони будуть зовсім скоро, одразу після такої коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Зараз ввели обов'язково реєстрацію домашніх так. собак, тварин в цілому. А я оце читаю, як воно відбувається, і щось якось не хочу йти реєструвати ту собаку, і взагалі не розумію, на що воно треба. Так ще й штрафують за це до 510 гривень.
3: Бо треба пам'ятати, що тварина – це не іграшка, це не подарунок, це відповідальність. Важливо у випадку непередбачуваних різних ситуацій. Місто краще планує політику поводження.
2: В моєї є паспорт і чіп, розумієш? От на що мені ще її реєструвати?
4: А ну йдіть, бо то якийсь пес забіг в студію, хоче мікрофона. А ви що собі взагалі дозволяєте? А ви мене, пса, питали? Спочатку моє яєчко чик-чирік лишили мене всяких псячих нащадків, потім чіп мені вшили. Якісь документи тепер в снапі. Та я пес, я хочу бігати по колу за своїм хвостом, нюхати чужих псів і час від часу бігати за електросамокатами. Все, мені не треба документи, комісії, обов'язки. Я пес. Це не вся ваша псяча справа. Дякую, доповідь, пес, закінчу.
3: Я від жодного чоловіка ще не чула стільки разів за хвилину, щоб він признався, що він пес.
4: Це пес був, а не я.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Пахлава! Цукрова вата!
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
8: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом. Щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді рубіж. Сильні люди. Реальні справи.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розповідайте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І вже завтра, у четвер, 28 травня, обіцяють синоптики трошки холоднішу погоду, ніж сьогодні, але залишається хмарне із проясненням по всій території України. І дощі теж майже всюди, навіть місцями можливі дощі із грозами. А от на заході країни місцями, ще подекуди, і на півдні, у південних областях, без істотних опадів. Термометри мають показати близько 15-17 тепла у західних областях, на півночі у центрі до плюс 16, на сході близько 14-18 вище за 0 і на півдні та у Криму до плюс 21. У Києві та області погода буде хмарною, часом із проясненнями, і вдень, і ввечері можливий дощ із грозою. Термометри покажуть 11-13 тепла зранку і ввечері, а вдень до плюс 15 – це максимум. Зараз у столиці плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про звитягу сил оборони. Україна запускає логістичний локдаун у тилу російської армії. У загарбників вже зараз рекордні втрати і вчетверо збільшили знищення логістики, складів, техніки, командних пунктів, зазначили у Міноборони. Наразі виділено додаткові 5 мільярдів гривень на придбання сучасних дронів. Прямі закупівлі вже почались, а результати стануть відчутними на фронті вже влітку, додали у відомстві. Далі про ситуацію на Одещині. До 11 зросла кількість поранених внаслідок нещодавнього удару російських загарбників. Серед них двоє дітей. Пошкоджені відділення пошти, магазин і легкові автомобілі. Пожежу рятувальники вже ліквідували. Тепер про освіту. В Україні зросла кількість охочих складати мультипредметний тест. Цього року на НМТ зареєструвалося 355 тисяч осіб. І це на 40 тисяч більше, ніж торік. Такі дані Українського центру оцінювання якості освіти. Понад 100 тисяч – це випускники минулого року, які хочуть спробувати свої шанси ще раз або покращити результат. Водночас найстарші зареєстровані учасниці тестування – понад 70 років. Основні сесії тривають до 25 червня, а додаткові – у липні. Далі про фінанси. Долар встановив новий рекорд, додав 3 копійки і офіційний курс від Нацбанку на завтра вперше 44 гривні і майже 30 копійок. Євро теж додав 51 гривня і 54 копійки. І наостанок про теніс. Еліна Світоліна перемогла іспанську суперницю та вийшла до третього раунду Ролан Гароса. Наступна суперниця українки Тамара Корпач – 95-та ракетка світу, що представляє Німеччину. Сьогодні на турнірі проводять свої матчі ще дві українки – Марта Костюк та Юлія Стародубцева, а от Дар'я Снігур зачухлила ракетку. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM. Реклама.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: краще, ніж один.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
6: Слухай!
7: Що слухаєш?
6: Слухай Хіт FM на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
7: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алекс Уоррен, Fever Dream. Іван Люлєнов, «Ікона».
11: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову. І коли в голову думки про неї по колу.
10: Бібі Рекса та Фейтлес, «New Religion». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
7: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
13: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
14: Не піснями, які ви співаєте в душі, характеризуєтеся ви, а тими, що каже про вас астрологія. Яка ви пісня за знаком зодіаку? Навіть отаке є в астрології.
15: Поїхали.
14: Для вас.
15: Овни, ви Окенельзи, я не здамся без бою. Вони, ну, хто в нас овни? Вони вперті. Ну, настільки, що навіть після провалу звучать як мотиваційний трейлер до власного
14: так,
15: життя.
14: Да.
16: Дівчата, ви тельці і всі тельці. Про вас, про вас, бо тельці люблять комфорт, красиві почуття, стабільний вайб. Мені добре з тобою, але я в пріоритеті.
15: Ясно.
14: Так і є, так і є. А близнюки? Знаєте, що в нас близнюки?
15: Та ти що?
14: Неспокійні, багатогранні, постійно шукають нові враження.
15: Red Hot Chili Peppers нас зараз грає. Раки в нас далі. Ой, тут, звісно.
17: Поплакала і стоп,
15: та поплакала від казки. Раки несуть тепло і надію навіть тоді, коли все здається безнадійним. О, такі вони тепленькі. Та-та-та.
16: Інтрига буде, та інтриги не буде. Леви, хто би міг подумати? Ну, звичайно ж.
15: Лекі Дайма. Та-та-та, це воно, це воно.
16: Леви люблять сяяти в центрі уваги. Це як я вже як Ріана співаю. Ця пісня підкреслює їхню харизму, впевненість, здатність вражати. Бо леви вони сяють, як ті діаманти. Ну.
14: А діви? Хто би міг подумати, у нас ця пісня? Діви поєднують тотальний контроль зовні і емоційний хаос усередині, про який знають лише найближчі.
15: Дуже гарна пісня і дуже гарні
14: Джері
15: діви.
14: Джері Хейл і Монатік вимоли.
15: Да-да-да.
16: А мені цікаво, що там Терези, бля, Терези.
15: Ой, Ромка, тримайся.
16: Сильна, потужна буде.
15: Вмикай.
16: Ряд хочу... Варто чути.
15: Жити без тебе. Терези обожнюють красиві історії, естетику і всьому трохи драматизувати почуття заради атмосферки.
14: Було, Ром, було?
16: Було, а ще варто чиніться, чи джинси, чи шорти вдягати. Чи душно точно буде, чи холодно. Іди, варто чи ні. Скорпіони! Скорпіони, це ви, ось ця пісня. Бедгай, ви що, погані хлопці, скорпіони? Сильні, пристрасні, загадкові. Ваша пісня – це втілення цих всіх глибинних емоцій, які ви переживаєте.
15: Хороша пісня.
14: А стрільці? Хто би міг подумати? Стрільці в нас точно не лауд. Хей! Стрільці завжди жадають пригод та чогось нового. Вони не можуть стояти на місці, тому їхня пісня – це Руслана і її дикі танці.
15: Ну як співпало, ти диви. Далі йдемо до козорожків. Козорожечки, приготуйтесь. Земні та віддані козороги завжди серйозні в почуттях. Ця пісня про любов, яка здолає всі труднощі. Тому і козорожкам все під силу.
16: Нічого собі. Водолії, а ви, ну, такі, я так і думав, що ви от ось саме от.
15: Шого шуму, зеленая шуба.
16: Незалежні, креативні, водолії, ви завжди вирізняєтесь серед інших. Ваша пісня – це вибух енергії і свободи, які не піддаються правилам.
15: Моя улюблена пісня.
14: А на противагу в нас чутливі і мрійливі риби. Вони дуже глибоко переживають все, що відбувається. Ланочка Дель Рей – це просто відтворення натури риб.
16: Ех, зараз клас. Якийсь медлячок десь потанцювати на дискотеці.
15: Яка б не була пісня, нехай у вас сьогодні і взагалі цим літом все складається суперово і грають тільки ваші улюблені хіти, поняли?
16: Музика, яка лунає у вас в душі, це ви самі обираєте.
15: Я тобі казала, що весілля заради тебе організую. Ну такий ти вже, ну диви на нього.
14: Десь напрягся один Алінин Денис.
13: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
13: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 17.39 в Україні, а якщо хочеться трошки порухати, ну хоча б ніжкою під столом, то Матадора нам у цьому допоможе. Далі трішки корисної інформації, знов тільки хіти, там буде Нікіта Кісільов.
1: Реклама. Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер. 31 травня, 16

0: зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 14:47 в Україні. Нікіта Кісельов і робота «Вівтар» в ефірі «Хіт ФМ». В ефірі «Хіт ФМ». Така новенька пісня, але вже підкорила серця багатьох. Я точно знаю, що подобається. А після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти півгодини без жодної перерви. Проте ще маю розказати про одну подію, яка відбудеться вже цього літа, вже у червні. І ви маєте бути присутніми, тому що це буде дуже круто. Ви і зможете поностальгувати, і зможете відчути щось новеньке теж. Тому розкажу вам на правах реклами. Головна музична така тусовка – це наш випускний 2026. Вмикайтесь з Пепсі. Концерт топ-зірок для випускників, для всіх студентів і взагалі для всієї молоді. Буде і Монатік, і Казка, і Хаят, і Клер, і Отой, і Іван Люленов, і Скайлер, і ще, крім них, багато інших артистів. А ще будуть присутні діджеї, і вони зроблять такий вайб хітів, з хітами разом 2000-х та 90-х. Саме як, можливо, на вашому випускному. Наш випускний 2026, 21 червня і початок о 17-й, тому треба бути. Цього року наш випускний відзначаємо разом із відкриттям нового, дуже крутого концертного майданчика в інноваційному парку Юніт Сіті. Це буде Київ, звісно, 5 хвилин до метро Дорогожичі. Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуй квитки вже зараз на Tickets.box. Живий звук буде, і це була реклама. Запрошуємо всіх, приходьте обов'язково, це буде дуже круто. Ну, а як і обіцяла, далі продовжить наш ефір, наш півгодинний музичний нон-стоп, а ми з вами почуємось вже завтра тут на Hit FM, одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Підрахували, що середній чек випускного у столиці зараз до 35 тисяч гривень. Це повний all-inclusive.
4: Щоб дитина погуляла, треба, щоб сім'я місяць не їла перед цим?
5: Є з того фотографії були.
4: Що, поїсти десь погуляти? Навіть ні. Треба робити ставку на перевірені роками штуки, причому більшість із них безкоштовні.
3: Ні, ну що перевірено? Оце коли зустрічаєте світанок і обіцяєте бачитись кожного року.
4: Так, а оце виступ тієї самої Тихоні. Вона сиділа на останній парті, собі тихесенько щось там тут. Тут розкрилася людина, брейкданс дала нижній після цього.
5: А ваш батя, який перетанцював з усіма вчительками?
3: Було, в мене з англічанки
5: танцював. А з англічанки танцював? Всі з англічанки танцювали, напевно. І ще юна, немов старшокласниця, тільки бант проміняла на вуз. Ти поясниш, і небо проясниться.
4: О! Оцього не хочуть діти точно. От ми дійшли до зерна цієї історії. Треба в них запитати. Треба запитати в них, чого вони хочуть. Може, вони хочуть в комп'ютер вдома погратися замість того всього.
3: А може і так, то й зекономити. Спитайте у дитини, що вона хоче на свій випускний.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
8: Hit FM.
2: Реклама.
9: Бажаю морозива цілу країну.
10: Безліч морозива, це було б чарівно.
11: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
9: За це я спробувати просто повинна.
10: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
12: Я так Хрещатик люблю.
13: Уяви цей хвилюючий день.
12: Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
13: Готові до пляжного сезону?
14: Yes!
13: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
15: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
16: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
17: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
18: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень. Серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КАДЕ». А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МБУ номер 181 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
17: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Because you're hot and you're cold, you're yes and you're no, you're in and you're out, you're up and you're down. Ви слухаєте
0: Хіт.
2: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: should have walked away.
1: Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: FM. Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 28 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду переважно хмарно, часом із проясненнями. Дощитиме, часом із грозами майже по всій території України, тільки місцями на заході та на півдні країни без істотних опадів. Термометри покажуть 15-17 тепла у західних областях, на півночі у центрі до плюс 16, на сході близько 14-18 тепла, на півдні та у Криму до плюс 21. У Києві та області погода буде хмарною, часом із проясненнями. Вдень та ввечері дощитиме, часом можливо, з грозами, і термометри покажуть близько 13-15 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки негоди. У центрі Івано-Франківська помітили смерч просто над житловими будинками. Сильний вітер повалив дерева на Хмельниччині та Черкащині, через що подекуди перекриті дороги. У Вінницькій та Львівській областях пройшов град, а на Київ насуваються нові сильні зливи. Синоптики прогнозують, дощі та сильний вітер затримуються до кінця тижня, а на початку літа знову потеплішає. Далі про військо. У навчальних центрах сухопутних військ запровадили оновлену програму базової загальновійськової підготовки. Навчання проходитиме з акцентом на дії у складі малих тактичних груп та протидію ворожим дронам. Наразі нову програму впроваджено у 6 навчальних центрах. До слова, з червня в Україні стартує масштабна реформа армії, що передбачає суттєві зміни у забезпеченні та комплектуванні військ. Тепер звістка з парламенту. Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон про публічні закупівлі. Це одна з вимог для розблокування майже 3,5 мільярдів доларів від Світового банку. Закон, зокрема, має врегулювати механізм поділу великих закупівель на лоти, що допоможе невеликим регіональним компаніям долучатися до масштабних тендерів. Далі про освіту. В Україні не планують швидкого повернення до зовнішнього незалежного оцінювання. Причина у безпековій ситуації. Тож поки основним інструментом вступу залишатиметься національний мультипредметний тест, спрощена версія ЗНО. І наостанок про футбол. Сьогодні відбудеться вирішальний матч Ліги конференцій між англійським клубом Кристал Пелас та іспанським Райо Вальєкано. Зустріч розпочнеться о 22-й. Цього сезону англійські клуби мають можливість оформити своєрідний требл у Єврокубках. Астон Вілла вже виграла Лігу Європи, Арсенал зустрінеться з Паріс Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів, а Кристал Пелас побореться за трофей Ліги конференцій.
1: Новини на Хіт FM.
3: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна. Сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
13: Соціальна реклама.
14: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
15: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж.
0: Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
13: Соціальна реклама.
15: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
16: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
17: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
18: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
19: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
8: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
9: Я все виміряв. Плитки вистачить.
8: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
12: Oxford Medical 204-40-40.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова, і саме час поговорити про смачненьке. Зараз розкажу на правах реклами смачні новини з чарівної країни Морозова Хрещатик. Прохолодний десерт – це відбірний пломбір. Спробуйте Морозова Хрещатик у вафельному ріжку зі смаком легендарного київського торта, медовика або Наполеона. А для любителів печива є пломбір-сендвіч із какао. Це просто магія смаку, яку варто відчути кожному. Морозова Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Зараз ввели обов'язкову реєстрацію домашніх собак, тварин в цілому. А я оце читаю, як воно відбувається, і щось якось не хоче йти реєструвати ту собаку, і взагалі не розумію, на що воно треба. Так ще й штрафують за це до 510 гривень.
4: Бо треба пам'ятати, що тварина – це не іграшка, це не подарунок, це відповідальність. Важливо у випадку непередбачуваних різних ситуацій. Місто краще планує політику поводження.
3: В моєї є паспорт і чіп, розумієш? От на що мені ще її реєструвати?
5: А ну йдіть, бо то якийсь пес забіг в студію, хоче мікрофона. А ви що собі взагалі дозволяєте? А ви мене, пса, питали? Спочатку моє яєчко чик-чирік лишили мене всяких псячих нащадків, потім чіп мені вшили. Якісь документи тепер в снапі. А я пес, я хочу бігати по колу за своїм хвостом, нюхати чужих псів і час від часу бігати за електросамокатами. Все, мені не треба документи, комісії, обов'язки. Я пес. Це не вся ваша псяча справа. Дякую, доповідь, пес, закінчу.
4: Я від жодного чоловіка ще не чула стільки разів за хвилину, щоб він признався, що він пес.
5: Це пес був, а не я.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцехова.

0: настрій. Тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 31 грудня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Прагове в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
4: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
5: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
6: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Тейм Імпала та Джині. Дракула. Друге місце – Альона Омергалієва та хор «Кралиця» «Не п'яна закохана». Перше місце – Макс Барських «Сльози».
8: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
7: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
4: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
4: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: 31 травня в ТРЦ «Лавина» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавина Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавина Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавина» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавина Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингов Дім». Ліцензія МБУ №81 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавина.ua». Живий звук.
2: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub, юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова, і зараз буде вам інформація на правах реклами. Важлива порада, як обрати морозиво. Все просто, в магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого душа бажає. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні можете обрати «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» – солодка форма «Ескімо». Це була реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Підрахували, що середній чек випускного у столиці зараз до 35 тисяч гривень. Це повний all-inclusive.
4: Щоб дитина погуляла, треба, щоб сім'я місяць не їла перед цим.
5: Їсть до фотографії будуть.
4: Що, поїсти десь погуляти? Навіть ні. Треба робити ставку на перевірені роками штуки, причому більшість із них безкоштовні.
3: Ні, ну що перевірено? Оце коли зустрічаєте світанок і обіцяєте бачитись кожного року.
4: Да. А оце виступ тієї самої Тихоні. Вона сиділа на останній парті, собі тихесенько щось там тут. Тут розкрилася людина, брейкданс вдала нижній після цього.
5: А ваш батя, який перетанцював з усіма вчительками?
3: З англічанки танцював.
5: А з англічанки танцював? Всі з англічанки танцювали, напевно. І ще юна, немов старшокласниця, тільки бант проміняла на вуз. Ти поясниш, і небо проясниться.
4: О! Оцього не хочуть діти точно.
5: Чого?
4: От ми дійшли до зерна цієї історії. Треба в них запитати. Треба запитати в них, чого вони хочуть. Може, вони хочуть в комп'ютер вдома погратися замість того всього.
3: А може і так, то й зекономити. Спитайте у дитини, що вона хоче на свій випускний.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
0: Хіт FM. Реклама. Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в Рубіж. 11 років бригаді Рубіж. Сильні люди. Реальні справи.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
0: Хіт FM.
2: Реклама.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням познайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: These beautiful things that are.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож, подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами укри золота.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного виробу. Перед запитанням, ознайомитися.

0: Більш один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція цінова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін діації може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
12: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
14: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
15: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
19: Реклама.
20: Хіт FM.
19: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
21: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
22: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
0: Сьогодні ранок на Хіт-ФМ починався так.
2: Зараз ввели обов'язково реєстрацію домашніх собак, тварин в цілому. А я оце читаю, як воно відбувається, і щось якось не хочу йти реєструвати ту собаку, і взагалі не розумію, на що воно треба. Так ще й штрафують за це до 510 гривень.
20: Бо треба пам'ятати, що тварина – це не іграшка, це не подарунок, це відповідальність. Важливо у випадку непередбачуваних різних ситуацій. Місто краще планує політику поводження.
2: В моєї є паспорт і чіп, розумієш? От на що мені ще її реєструвати?
22: Ану, ідіть, бо то якийсь пес забіг в студію, хоче мікрофона. А ви що собі взагалі дозволяєте? А ви мене, пса, питали? Спочатку моє яєчко чик-чирік лишили мене всяких псячих нащадків, потім чіп мені вшили. Якісь документи тепер в снапі. Та я пес, я хочу бігати по колу за своїм хвостом, нюхати чужих псів і час від часу бігати за електросамокатами. Все, мені не треба документи, комісії, обов'язки. Я пес. Це не вся ваша псяча справа. Дякую, доповідь, пес, закінчу.
20: Я від жодного чоловіка ще не чула стільки разів за хвилину, щоб він признався, що він пес.
22: Це пес був, а не я.
23: Слухайте завтра з 8 до 11.
24: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
25: В ранковому шоу
26: «Хеппі ранок».
25: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
23: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
27: Проект «Життя наповну» на Хіт ФМ представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
28: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
4: Акція дія з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
8: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Once upon a time there was a girl who... Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
4: Ми – Збройні сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю 096 175 1103.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
10: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт-ФМ починався так.
11: Підрахували, що середній чек випускного у столиці зараз до 35 тисяч гривень. Це повний all-inclusive.
12: Щоб дитина погуляла, треба, щоб сім'я місяць не їла перед цим.
13: Є з того фотографії.
12: Що, поїсти десь погуляти? Навіть ні. Треба робити ставку на перевірені роками штуки, причому більшість із них безкоштовні.
11: Ні, ну що перевірено? Оце коли зустрічаєте світанок і обіцяєте бачитись кожного року.
12: Так, а оце виступ тієї самої Тихоні. Вона сиділа на останній парті, собі тихесенько щось там тут.
14: Тут розкрилася людина, брейкданс дала нижній після цього.
13: А ваш батя, який перетанцював з усіма вчительками.
11: Було, в мене з англічанки танцював.
13: А з англічанки танцював? Всі з англічанки танцювали, напевно. І ще юна, немов старшокласниця, тільки бант проміняла на вуз. Ти поясниш, і небо проясниться.
12: О! Оцього не хочуть діти точно.
13: Чого?
12: От ми дійшли до зерна цієї історії. Треба в них запитати. Треба запитати в них, чого вони хочуть. Може, вони хочуть в комп'ютер вдома погратися замість того всього.
11: А може і так, то й зекономити. Спитайте у дитини, що вона хоче на свій випускний.
10: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
10: В ранковому шоу
9: «Хеппі ранок».
10: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
15: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
16: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Рей «Where's my husband?». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
10: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
2: Я і друзі розумію.
1: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

Тільки хіти. Welcome to the Hotel California.